Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill uppleva Göteborg från ett annat perspektiv finns möjligheten att ge sig ut på vattnet i kajak. Från Lilla Bommen utgår guidade stadspaddlingar som tar deltagarna genom både Göta älv och delar av Göteborgs kanalsystem. Under turen får man se flera av stadens välkända landmärken från vattnet samtidigt som guiden berättar om omgivningarna längs vägen. Paddlingen sker i lugnt tempo och passar den som vill kombinera motion med sightseeing. Turen varar i ungefär 2 timmar och all nödvändig utrustning ingår. Det kan vara bra att välja kläder som lämpar sig för fysisk aktivitet eftersom det ibland kan förekomma vattenstänk under färden.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Incoming Bishel transmission, double double three. The network extends beyond double dots and mine. Additional nodes have appeared. Analysis underway. X-Spider end of transmission.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg.
1: Incoming special transmission level 244.
2: Distance has been recalculated.
1: The result remains unexpected.
2: Verification pending.
1: Expire end of transmission.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett av sommarens stora evenemang kommer till Göteborg. Mellan den 19 och 25 juli arrangeras O-ringen, där upp till 20 000 orienterare från Sverige och resten av världen samlas för en vecka med tävlingar och gemenskap. Den 22 juli står den historiska stadskärnan inom Vallgraven i fokus, och dagen därpå flyttar tävlingarna vidare till Slottsskogen. O-ringen, mellan den 19 och 25 juli.

0: vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 3.
3: I mörkret mellan natt och morgon. Innan staden riktigt har vaknat. Finns ett ljud. Ett svagt brus från förstärkare. Ett blinkande ljus i en studio. Regn mot fönster i Göteborg. Spårvagnar som rullar genom halvtomma gator. Och någonstans där.

0: song the transmission that draws out together.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera god mat med en kvällstur i Göteborgs skärgård finns möjligheten att följa med på en räkfrossa ombord på en snedsträck S Göteborg. Turen avgår från Lilla Bommen och tar passagerarna genom hamninloppet och vidare ut bland övar och skärgårdsmiljöer längs västkusten. Under resan serveras räkor med klassiska tillbehör medan deltagarna kan njuta av utsikten över havet och den bohuslänska skärgården. Kvällskryssningen erbjuder en avkopplande upplevelse där mat och natur möts i en miljö som många förknippar med den svenska sommaren. En uppskattad aktivitet för den som vill uppleva Göteborg från vattnet och samtidigt njuta av västkustens välkända smaker.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: I am X-Spider. World premiere.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Incoming special transmission X-022-07. The explorers reached the end of the known universe. There was no wall, only another beginning. X-Spider, end of transmission.
3: The subatomic reality was not small. It was uncertain. Before objects, before surfaces, before anything could be said to exist, there were interactions without shape. Particles did not occupy places. They occupied likelihoods. X-Spider imposed persistence. X-Spider is not a particle. X-Spider is the constraint that prevents possibility from drifting forever.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett annorlunda sätt att upptäcka Göteborg är från cykelsadeln. Under guidade cykelturer genom stadens centrala delar får deltagarna möjlighet att lära känna Göteborg från ett nytt perspektiv. Turen går i lugnt tempo och innehåller flera stopp där guiden berättar om stadens historia, arkitektur och vardagsliv. Ett särskilt inslag är att guiden färdas på en klassisk höghjuling, något som brukar väcka både nyfikenhet och leenden längs vägen. Turen passar både göteborgare och besökare som vill se mer av staden. Cykel, hjälm och guidning ingår. Och grupperna hålls relativt små för att ge en lugn och personlig upplevelse.
1: Välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Vi ska ju som sagt prata om en plats som har många, många, många namn. Och det är ju så man säger om ett kärt barn. Vi har ju både Gullbergs vass, Gullbergs kaj och Drömmarnas kaj. Det finns säkert fler som inte jag känner till. Men Mattias, var skulle du, om du ska beskriva, var är vi någonstans egentligen i Göteborg?
2: Ja, vi sitter ju vid det som faktiskt på kartan till och med kallas för Drömmarnas kaj. Tittar man återigen på kartan så heter det här området Gullbergs vass, och det sträcker sig någonstans bort ifrån Lilla Bommen eller Broan.

0: Om vi har Götaälvbron och Hisingsbron i väster bort till Gullbergsån i någonstans öster eller sydöster, och sen så den sydligaste delen avgränsas av Åkaregatan och Odinsgatan, och i det här området som då kallas för Gullbergsvass så har vi ju till exempel centralstationen, vi har Skansen Lejonet, gasklockan låg ju här för inte jättemånga år sedan, och givetvis då Drömmarnas kaj, som väl kanske är lite fokusområdet för podden, även om vi givetvis kommer att måla den långa historien eftersom det är ändå jag som bestämmer innehållet, och då blir det långt tillbaka i tiden.
1: Okej, vi måste pausa lite och prata om namnet. Varför heter det just Gullbergsvass?
0: Ja, alltså Gullbergsvass, det var ju ett vassområde här till mitten på 1800-talet. Och att den heter just Gullbergsvass, det beror ju på att den branta klippan Gullberg vid Göta älvs södra strand, det är den, alltså Gullberg, som har fått ge namn till Gullbergsvass. Och varför klippan, och det är ju där Skansen Lejonet ligger. Och varför den fick heta Gullberg, det vet vi faktiskt inte. Det finns inga historiska källor som säger varför just den klippan hette, eller heter Gullberg. Däremot vet vi att den finns belagd från åtminstone mitten av 1200-talet. Alltså någonstans där då den här delen av västkusten blev svenskt. För innan dess så hade ju Sverige ingen del av västkusten. Men från 1200-talet så får vi ju Askims härad och Tuve och Lumbisocken på Hisingen. Och vi vet att Birger Jarl, som var regent, han var aldrig kung, men han var ju regent av Sverige. Han hade ett möte med den norska kungen Håkon Håkansson någonstans här i mitten på 1200-talet. Och då finns Gullbergs hed belagt, och Lindholmen, ett annat sånt ställe de träffas vid, Birger Jarl och Håkon Håkansson. Sen återkommer Gullberg i de historiska källorna under den fortsatta medeltiden, bland annat i början på 1300-talet i samband med brödrastriderna mellan Magnus Ladulås söner Birger Magnusson, Valdemar Magnusson och Erik Magnusson. Och den som är historieintresserad känner ju till exempel Håtunaleken och Nyköpings gästabud i början på 1300-talet. Och det är ju konflikterna då mellan Magnus Ladulås söner. Och det som är relevant just för Gullberg, det är ju att Birger Magnusson, som då var kung, han byggde en borg vid Gullberg för att försvara sig mot sin egen bror då, Erik. För Erik, han hade i sin tur byggt borgar på Ragnhidsholmen, som är på den östra stranden av Nordre älv i Sävesocken. För bröderna Erik och Birger, de slogs ju med varandra om makten i Sverige i början på 1300-talet. Då använde kung Birger just Gullberg som en befästning. Sen återkommer Gullberg i de historiska källorna under 1400- och 1500-talet. Bland annat så bygger man befästningar och borgar för. Och man har ju en ganska bra utsikt över älven, så det är inte alls konstigt att man använde den här platsen som en befästning under medeltiden. Sen fanns det planer. Johan den tredje, alltså Gustav Vasas näst äldste son, han hade planer på att bygga stad här i slutet på 1500-talet. Man stakade ut liksom ramen för staden, men det blev aldrig någonting byggt. Sen hade Karl den nionde planer, men det blev ingen färdig fästning här heller, för att Kalmarkriget kom i vägen, och man, danskarna brände ju det som fanns att bränna. Det var ju då man tog Älvsborgs fästning också. Och i samband med Kalmarkriget så fanns det en man som hette Martin Krakow som försvarade Gullbergs, alltså det fästet som fanns uppe på Gullberg. Och Martin Krakow finns ju kvar i området i ett gatunamn. Jag tror den heter Mårten Krakowsgatan. Kan heta Martin Krakowsgatan, jag är lite osäker. Men Krakow, det är ju namnet. Den gatan har fått det namnet. Det kommer ju sig av den man som försvarade fästningen i samband med Kalmarkriget. Sen bygger man färdigt det här under 1600-talet, men sen så rivs befästningarna på Gullberg i samband med att man bygger Skansen Lejonet 1687.
1: Ja. Vi avslutar där och vill tacka er så otroligt mycket för att ni lyssnar på vår podd Gator och torg i Göteborg. Som vanligt så får ni gärna kika in på vår Instagram, Mattias.
0: Gator och torg i Göteborg heter vi på Instagram och på webben.
1: Precis. Då får vi tacka så mycket för oss.
0: Hej då. Hej då.
1: Hej
0: då.
2: Nyhetshörten redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Wow!

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 1 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Soligt och en temperatur på 26 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 12 juli till den 18 juli arrangerar Skaffie Cup i Göteborg. Turneringen är världens största internationella ungdomsturnering i fotboll och samlar varje år tiotusentals spelare, ledare och besökare från hela världen. Under veckan förvandlas Göteborg till ett internationellt centrum för ungdomsfotboll där lag från många olika länder möts på och utanför planen. Förutom fotboll handlar Gaffia Cup om gemenskap, kulturutbyte och möjligheten att skapa nya vänskaper över nationsgränserna. Matcher spelas runt om i Göteborg och kranskommunerna med Heden och Kviberg som två av de största spelområdena. Invigningsceremonin hålls på Ullevi den 13 juli och turneringen avslutas med finalspel den 18 juli. Samtliga matcher under veckan har fri entré för publik.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 1 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Soligt och en temperatur på 26 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
4: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett av de mest välkända sätten att uppleva Göteborg är från vattnet ombord på de klassiska paddanbåtarna. Turerna avgår från Kungsportsplatsen och tar besökarna genom stadens kanaler, under 20-tal broar och förbi flera av Göteborgs mest kända platser. Längs vägen berättar guiden om stadens historia, från 1600-talets försvarsanläggningar till dagens moderna Göteborg. Under färden passeras bland annat Göteborgsoperan, Feskekörka, Läppstiftet och de gamla varvsområdena längs älven. Paddan har varit en del av Göteborg i generationer och är fortfarande ett uppskattat sätt att lära känna staden från ett litet

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Wow, that is-

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på en meter i sekunden. Vädret idag lördag. Soligt och en temperatur på 26 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill komma nära havet är Göteborgs skärgård ett populärt utflyktsmål under sommarmånaderna. Med färjor från Saltholmen går det enkelt att ta sig ut till flera av öarna där det finns möjligheter till bad, promenader och naturupplevelser. Många av öarna är bilfria, vilket bidrar till en lugn miljö. Skärgården erbjuder alternativ både för den som vill göra en dagsutflykt och för den som vill stanna lite längre.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: än nu 17:30.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på en meter i sekunden. Vädret idag lördag. Soligt och en temperatur på 26 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
4: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg.

0: Är lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Mellan den 5 och 11 juli arrangeras Bolesem 2026 i Göteborg. Under en vecka samlas spelare från hela landet för att göra upp om svenska mästerskapstitlar i en av Sveriges mest inkluderande idrotter. Bole lockar deltagare i alla åldrar och under mästerskapet avgörs tävlingar i flera olika klasser och spelformer. För besökare är det tillfälle att uppleva sporten på nära håll, följa spännande matcher och lära sig mer om en aktivitet som passar både unga och äldre. Tävlingarna genomförs på Banampiren i Frihamnen, där det även finns möjlighet att prova på bole och ta del av aktiviteter kring evenemanget. Bole SM pågår mellan den 5 och 11 juli och har fri entré för åskådare.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 6.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 1 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Soligt och en temperatur på 26 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 1 juli till den 15 augusti bjuder Universeum i Göteborg på ett fullspäckat sommarprogram för hela familjen. Här kan besökare upptäcka allt från hajar, reptiler och regnskogsdjur till rymden, teknik, kemi och dinosaurier samlat under ett och samma tak. Under sommaren erbjuds särskilda aktiviteter där barn och vuxna kan delta i experiment, lösa dinosauriegåtor, lära sig mer om havets djur och följa med på upptäcktsfärder genom både natur och vetenskap. I Visdomme visas dessutom flera filmer som tar besökarna med på resor genom rymden och andra spännande miljöer. Universeum har extra sommaröppet mellan den 1 juli och den 15 augusti med öppettider varje dag mellan klockan 9:30 och 19:00. Universeum ligger centralt i Göteborg vid Korsvägen och är ett av stadens mest populära besöksmål för familjer under sommaren.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: I am X-Spider.

0: Klockan är nu 6:30.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 1 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Soligt och en temperatur på 26 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 15 plus grader.
4: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren bjuder Brännö brygga på danskvällar i klassisk skärgårdsmiljö. På torsdag går båten från Stenpiren i Göteborg ut till Brännö. Där besökare kan njuta av musik, dans och sommarkvällar vid havet. Kvällarna lockar både göteborgare och besökare som vill uppleva en av västkustens mest välkända danstraditioner. För den som vill finns möjlighet att ha något att äta eller dricka och samtidigt njuta av utsikten över skärgården och solnedgången över havet. Premiären äger rum den 25 juni och säsongen avslutas med en finaldans den 8 augusti. Brännö brygga fortsätter att vara en uppskattad mötesplats där musik, dans och skärgård möts under sommaren.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 7.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 1 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Soligt och en temperatur på 26 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Har du funderat på hur det var att segla över världshaven för flera hundra år sedan? Vid Eriksberg i Göteborg ligger Ostindiefararen Göteborg. En fullskalig rekonstruktion av ett fartyg som en gång seglade mellan Sverige och Kina under 1700-talet. Här kan du gå ombord och utforska skeppet på egen hand. Eller följa med på en guidad visning där du får höra berättelser om livet i sjöss. Den svenska Ostindiehandeln och det imponerande hantverk som krävdes för att bygga ett fartyg av den här storleken. Skeppet är öppet dagligen och ombord finns även ett café för den som vill ta en paus. Ostindiefararen Göteborg ligger vid P4 på Eriksberg och är ett uppskattat besöksmål för både barn och vuxna under sommaren.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg.

0: med dig. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på en meter i sekunden. Vädret idag lördag. Soligt och en temperatur på 26 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg. Med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på en meter i sekunden. Vädret idag lördag. Soligt och en temperatur på 26 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls centrala Göteborg av aktiviteter, besökare och uteserveringar. Områden som Haga, Avenyn och Magasinsgatan erbjuder möjligheter till shopping, cafébesök och promenader. Flera torg och parker används också för olika arrangemang under sommarsäsongen. För den som vill upptäcka staden till fots finns det gott om områden att utforska både i centrum och längs älven.
2: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. En podcast om platser i Göteborg. Jag heter fortfarande Daniel Karlenfors och som vanligt så har jag med mig Mattias, experten Axelsson som jag gillar att kalla honom. Men utöver det så är ju du gymnasielärare och självutnämnd Göteborgskännare från Borås.
3: Ja, det är så jag brukar titulera mig. Hej Daniel.
2: Tja. Idag befinner vi oss på en, vi får nästan kalla det för en väldigt ny plats. För den började inte existera förrän långt in på 1900-talet, förstod jag det som, när vi fortfarande Daniel Karlenfors. Och som vanligt så har jag med mig Mattias, experten Axelsson som jag gillar att kalla honom. Men utöver det så är ju du gymnasielärare och självutnämnd Göteborgskännare från Borås.
3: Ja, det är så jag brukar titulera mig. Hej Daniel.
2: Tja. Idag befinner vi oss på en, vi får nästan kalla det för en väldigt ny plats. För den började inte existera förrän långt in på 1900-talet, förstod jag det som, när vi i vårt försnack här.
3: Nej, vi befinner oss på Esperanto.

0: tillbaka i historien, men den här gången ska vi inte heller gå tillbaka till stenålder, bronsålder eller järnålder, utan vi måste faktiskt börja någonstans på 1600-talet. För om man står här på Esperantoplatsen idag så kan du ju faktiskt se lämningar från nästintill alla århundraden som Göteborg har funnits.
1: Oj.
0: För vi har ju dels 1600-talets murar och delar av det byggs ju också på 1700-talet. Sen har vi den byggnaden som vi sitter i. Vi sitter nämligen i Språkcaféet som ligger där på Esperantoplatsen. Och det här är ju en gammal industrilokal från 1800-talet. Och tittar man tvärs över Esperantoplatsen så finns det ju byggnader från 1900-talet. Och utformningen av platsen så som den ser ut idag, den har vi faktiskt från 2000-talet. Det är ju inte förrän 2008 som platsen får den utformning som den har idag. Det är då som Anneli Hultén, som väl är kommunstyrelsens ordförande vid då, den tiden, ja, inviger platsen genom att hålla ett tal. Jag vet inte om man håller hela talet på Esperanto, men delar av talet hålls i alla fall på Esperanto. Men om vi tittar upp från Esperantoplatsen, alltså upp på Otterhällaberget som det hette då, Kungshöjd, som det heter idag. Vi ser ju den enda egentliga lämningen av Göteborgs bastioner. För om man tittar på Göteborg som det växer fram under 1600-talet så byggs ju Göteborg som en befäst stad redan från början. Så när Gustav den andra Adolf ger staden stadsprivilegier 1621 så är det redan från början bestämt att staden ska vara svår att inta. Så dels så har vi ju bergen som skydd, alltså de bergen som idag heter Kungshöjd som vi har här ovanför oss. Otterhällan som också ligger snett ifrån där vi sitter. Och sen sist då Kvarnberget inne i västra Nordstan.
1: Idag känns de lite mer som kullar. Men
0: ja, men de är ju berg, så de är ju på något sätt blir de en naturlig ett naturligt försvar om danskarna kommer antingen söderifrån eller om de kommer från vattnet. Men det räcker ju inte att ha de här kullarna, utan vi måste ju någonstans bebygga runt om i övrigt. Och tittar man på hur Göteborgs försvarsverk växer fram under framförallt andra halvan av 1600-talet, för till en början så är ju murarna framförallt jordvallar som byggs på. Men i slutet på 1600-talet så inser man att det här räcker inte. Utan då får Erik Dahlberg i uppgift att konstruera en mer svårintränglig stad som är svår att ta sig in i.
1: Ska ju sägas det också att i just detta manuset så har du väldigt många fina bilder. Vad kommer du göra med dem?
0: De ska givetvis upp på våran Instagram. Söker man på Instagram på Gator och Torg i Göteborg så kan man hitta dels alla de här fina kartbilderna, men också gamla bilder från Försvarsverket och Esperantoplatsen. Men om vi liksom tittar på en gammal kartbild över Göteborg för att förstå lite grann hur staden försvarades, så har vi ju först en vallgrav som man har grävt. Och nu tänker jag att vi kommer till Göteborg landvägen. Och då möts man ju i första hand av den här vallgraven som cirklar sig runt hela staden. Och i vallgraven ligger så kallade raveliner. Och raveliner, det är mindre försvarsanläggningar som ligger utanför murarna.
1: Är det det här som ser ut som små öar i?
0: Det är precis det som ser ut som små öar i vallgraven. Och sen som ett sista försvar mellan vallgraven och staden så har vi själva muren. Och längs med muren så har vi de här bastionerna som ligger runt om hela staden. Och utformningarna av de här bastionerna, de uppfanns i Italien. Jag vet inte exakt när, men jag tänker att det är någonstans under medeltiden, senmedeltiden. Och sen de nederländska arkitekterna som formar staden har ju det här i bakhuvudet när de bestämmer hur staden ska utformas och hur vallgraven ska grävas och så vidare. Sen att bastionerna har spetsiga hörn, det kan man dels se på kartan, men man kan också se det om man tittar upp på den bastionen som vi har här ovanför oss. Så är tanken med de här spetsiga hörnen att det ska skära av skottvinklarna, det vill säga att kulorna som fienden eventuellt skjuter på muren inte ska få sprängkraft utan studsa vidare. Det är därför man har de här spetsiga bastionerna. Ja. Nej, men gå gärna till Esperantoplatsen. Lyssna gärna på det här avsnittet när ni är på Esperantoplatsen. Går

0: och titta på de olika delarna.
1: Just det.
0: För det är just slående hur du kan se rester från 1600-talets, 1800-talet.
2: Är det det som är uspen nästan?
0: Med platsen?
2: Ja, att du har allt från början till slut.
0: Du har Göteborgs historia i ett koncentrat på Esperantoplatsen. Så kan vi gå ut i det här avsnittet.
2: Lite som riktigt god jordgubbsaft.
3: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Wow.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 8.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på en meter i sekunden. Vädret idag lördag. Soligt och en temperatur på 26 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls grönsakstorget i centrala Göteborg av lokala smaker när Farmers Market arrangeras en lördag i månaden. Här samlas producenter från närområdet för att erbjuda allt från färska grönsaker och frukt till bröd, ostar, honung och andra delikatesser. Marknaden ger besökare möjlighet att upptäcka lokalt producerade råvaror och samtidigt träffa människorna bakom produkterna. För många har Farmers Market blivit ett uppskattat inslag i sommar Göteborg, där mat, möten och hållbarhet står i centrum. Marknaden har fri entré och passar både den som vill handla något gott till helgen och den som bara vill stråsa runt och njuta av atmosfären på torget.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: I am X-Spider. World premiere.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på en meter i sekunden. Vädret idag lördag. Soligt och en temperatur på 26 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 21 plus grader.

0: är nu 8:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Yeah!

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg.
1: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 1 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Soligt och en temperatur på 26 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 22 plus grader.

0: Klockan är nu 8:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett enkelt sätt att upptäcka Göteborgs sevärdheter är att följa med på en sightseeing-tur med Strömmas Happ-on Happ-off-bussar. Turerna utgår från området vid Stora Teatern och tar er förbi många av stadens mest välkända platser. De gröna dubbeldäckarbussarna ger en bra överblick över Göteborg samtidigt som en audioguide berättar om stadens historia, kultur och utveckling. Guidningen finns på flera språk, bland annat svenska och engelska. Under turen finns möjlighet att kliva av vid olika hållplatser för att utforska områden på egen hand och sedan fortsätta med nästa buss. Ett uppskattat sätt att se mycket av Göteborg på kort tid. Både för besökare och för den som vill lära känna sin stad lite bättre.
2: God morgon Göteborg, varje morgon här på

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 9.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på en meter i sekunden. Vädret idag lördag. Soligt och en temperatur på 26 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 22 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: kvart över nio. God morgon.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns flera möjligheter att följa med på guidade visningar av Skansen Lejonet. Ett av Göteborgs mest välbevarade minnesmärken från stormaktstiden. Fästningen har vakat över staden sedan 1600-talet och erbjuder besökare en spännande resa genom Göteborgs historia. Under visningarna berättas om byggnadens roll i stadens försvar, livet i det historiska Göteborg och de människor som en gång tjänstgjorde innanför murarna. Besökarna får samtidigt möjlighet att uppleva den unika miljön i ett av stadens mest karaktäristiska landmärken. Guidade visningar arrangeras den 7 juni, 5 juli och 2 augusti med start klockan 12.00 vid Skansen Lejonet. Visningarna passar både historieintresserade och den som vill upptäcka en mindre känd del av Göteborgs kulturarv.

0: brus.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Göteborg. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på en meter i sekunden. Vädret idag lördag. Soligt och en temperatur på 26 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 23 plusgrader.

0: Göteborg. Din radio.
1: Klockan är nu 9:30.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 1 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Soligt och en temperatur på 26 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 23 plusgrader. Klockan är nu 21:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 2 juli startar sommarens torsdagscountry på sommarkajen vid Kajskjul 8 i Göteborg. Under flera torsdagskvällar bjuds besökare på livemusik med inspiration från den amerikanska countrytraditionen, framförd av både svenska och internationella artister. Evenemanget kombinerar musik, sommarkvällar vid vattnet och en avslappnad atmosfär i Göteborgs hamnområde. Under säsongen gästar flera etablerade artister scenen och publiken får möjlighet att uppleva allt från traditionell country till modernare influenser inom genren. Torsdags country arrangeras vid Kajskjul 8 på Packhuskajen. Dörrarna öppnar klockan 17:30 och kvällens musikprogram pågår mellan klockan 19:30 och 22:00.
3: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. En podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och jag är programledare i podden. Med mig är som vanligt gymnasieläraren och Göteborgskännaren Mattias Axelsson.
4: Hej Malin.
3: Hej. Var är vi idag?
4: Vi sitter på Konstmuseets trappor och tittar ut över en av de mest göteborgska av alla vyer. Vad är det vi ser när vi tittar rakt fram härifrån egentligen?
3: Ja, vi ser ju den här kända öppna platsen där Poseidon står och ser mäktig ut här i mitten.
4: Det är väl en av de kanske mest göteborgska symbolerna som vi överhuvudtaget har. Poseidon-statyn som står här på Götaplatsen faktiskt.
3: Som också är en fontän. Och runt omkring här så ser vi ju också några av de pampigaste byggena i Göteborg.
4: Ja, vi ser ju dels, Konstmuseet ser vi egentligen inte för det är ju här uppe vi sitter. Men vi ser ju stadsbiblioteket, vi ser konsthallen, vi ser stadsteatern. Precis, och sen så mitt emot där så har vi konserthuset som skymmer sig bakom ett av de träden som är på Götaplatsen. Och sen tittar vi bort förbi Poseidon-statyn så ser vi ju hela Kungsportsavenyn öppna upp sig hela vägen ner till Kungsportsplatsen. Och den här platsen har ju faktiskt funnits här sedan egentligen jubileumsåret 1923. För det är i samband med att man ska fira Göteborgs 300-årsjubileum som den här platsen liksom tar sin första form.
3: Så Götaplatsen hänger alltså ihop med jubileet 1923, nästan 100 år sedan då. Mm. Men vad fanns här före det?
4: Ja, alltså redan när Göteborg grundas som stad 1621 och får stadsprivilegier av kung Gustav den andra Adolf så finns den här delen av Göteborg med som en del av stadens ägor. Det här är ju liksom någon form av utmarker till staden. Och på 1617 och en bit in på 1800-talet så används den här marken framförallt av göteborgska bönder. Man har sina betesdjur här ute. Och tittar man på kartor från de första århundradena av Göteborgs historia så kan man bland annat se att det står mulbete utskrivet på den här delen av Göteborg. Och det är ju liksom ängsmarker och den typen av verksamhet som har bedrivits. Vi är ju ungefär en kilometer kan man säga ifrån där egentliga Göteborg, alltså där Kungsportsplatsen och Kungsporten någonstans öppnar upp sig för att ta sig in i Göteborg. Så hit upp är det väl så där en kilometer. Och på ungefär den här platsen, marker och den typen av verksamhet som har bedrivits. Vi är ju ungefär en kilometer kan man säga ifrån där egentliga Göteborg, alltså där Kungsportsplatsen och Kungsporten någonstans öppnar upp sig för att ta sig in i Göteborg. Så hit upp är det väl så där en kilometer. Och på ungefär den här platsen, liksom den stenkast ifrån där vi sitter, så låg ju det landet.

0: som i slutet av 1770-talet tog över och blev ägare till Lorensbergs landerier. Och under 1700-talet så har den här delen av Göteborg även fungerat som tobaksplantage. Och den här Lorens Petersén, han startar 1823 en värdshusrörelse som sedan under det fortsatta 1800-talet växer ut till att bli en teater. Man bygger en kägelbana, det finns en dansbana, det byggs även en skyttepaviljong. Och när avenyn sen börjar bebyggas under slutet av 1800-talet, då sträcker ju den sig bara fram till Engelbrektsgatan. Och ovanför, eller nedanför blir det väl egentligen, som vi tittar rakt norrut, nedanför Engelbrektsgatan, så tillhörde det området fortfarande Lorensbergs landeri. Och när då Kungsportsavenyn i slutet av 1800-talet står färdigt med de praktfulla bostadshus som kantar den här avenyn, så finns det ingen egentlig avslutning på gatan, utan den tar liksom tvärt slut vid Engelbrektsgatan och sen så tar Lorensbergs landeri över. Så när Kungsportsavenyn bebyggs i slutet på 1800-talet och står färdig, så finns det liksom ingen tydlig avslutning så som det finns idag i och med Götaplatsen.
1: Så som Götaplatsen ser ut idag, när började man egentligen påbörja det bygget?
0: Ja, alltså första gången som Götaplatsen nämns vid namn, det är en artikel ifrån februari 1914 i Göteborgs Aftonblad. Det är då som man första gången benämner den här platsen som Götaplatsen. Och exakt varför man kallar platsen för Götaplatsen, det vet man faktiskt inte säkert. Det finns ju givetvis en koppling till Göteborg och Götaplatsen. Och att det i närheten av Lorensbergs landeri även låg ett landeri som hette Göta landeri. Så Götaplatsen föll väl sig ganska naturligt att man kallade den. Bebygga platsen, det börjar man ju inte göra förrän ytterligare ett par år därefter. Och det är anslutning till firandet av Göteborgs 300-årsjubileum som man tycker att Kungsportsavenyn behöver få en pampig avslutning. Och Götaplatsen ska sedan också fungera som ingången till den stora jubileumsutställningen som invigs 1923.
2: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg. God morgon, Göteborg.

Lyssna på Morning Glory varje fredag klockan 11, där vi bjuder på intressanta gäster och aktuella ämnen blandat med ny musik. Sätt på kaffet, för nu tar vi oss an dagen tillsammans. Fredagar klockan 11.

0: Det här är K103.
1: Hallå, hallå. Säg, ni måste hjälpa mig. Jag har en idé. Okay? Ja. Så här. Ja. Jag behöver en hook som folk kan gå fucking crazy till. Okay?
2: Ja. Förstår jag. Vad har du
1: tänkt då? Typ. Någon sån.
2: Typ så här.

kolla, bar, street life. Lång gata, folk har good times. I spy with my bright blue eyes. Råkar hamna bredvid en svingod tjej. Jag bara high på dig, hur var ditt white to five? Hon bara ärligt, fett och nice. Och nej, hur ska jag svara? Gärna jobba 9 to 5. Fulltryckig style, jag bara okej,

är för positiv. Jag får samvetskval, men det är på sin tid att vår jantelag får samlag. Så fuck den, eller hur? Och ge makten till västkusttrakten, stacken dit jag drar mitt strå. Vem du frågar det beror på, men för mig Y25 var ett fett bra år. Läkta så när jag

En grön klänning, ett par mörka byxor med rosa blommor, en gul stickad väst. Ett par vita sneakers med färgglad sula, en beige kavaj, två t-shirts med okänd bandlogga, en lång kjol. En svart skjorta, en lång klänning, en tjockstickad tröja. Det är en snabb överblick av den klädhög som bildats av plagg som ligger i min garderob och inte används. I Sverige slänger vi cirka 90 000 ton kläder per år. Välkommen till Textilberget, ett radioprogram där vi kommer att bit för bit och plagg för plagg försöka förstå oss på hur vi kan minska det berg av textilavfall som slängs varje år. Jag som pratar heter Linnea Nobelin och tillsammans med ett härligt gäng gäster kommer vi att djupdyka i detta textilberg. Vi kommer bland annat besöka textilhuvudstaden Borås för att lära känna några av textilindustrins senaste innovationer. Vi kommer att ställa oss frågor om hur plaggets livscykler kan förlängas. Masterstudenten i design Lara Ströbe kommer att berätta om hennes arbete för att forma hållbar design. Men först ska vi se vad vi som konsumenter kan tänka för att handla lite mer hållbart. Välkomna! Välkomna!

0: Kullen vid sjön med Mando Diao. Varje år konsumerar vi i Sverige cirka 10 kilo nyproducerade plagg per person. Vi slänger mellan 7-9 kilo plagg per person och totalt blir detta alltså 90 000 ton plagg i Sverige. Dessa plagg har tidigare gått rakt ner i soppåsen. Men nu arbetar Naturvårdsverket för att ta fram riktlinjer för hur producenter ska ta ansvar för textilavfallet. Även hur vi konsumenter ska ta ansvar för textilavfallet. Lagen ska bidra till att kläder återanvänds, återbrukas och återvinns. Och vi kommer att stanna kvar hos oss konsumenter lite och fokusera på vad vi kan göra för att bidra till att minska textilberget. Med mig i studion har jag nämligen Linda Mattiasson som är sammankallande för Naturskyddsföreningen i Göteborg för intressegruppen Handla miljövänligt. Linda, vad tänker du när du hör alla de här siffrorna?
1: Alltså det är helt galet. Vi behöver verkligen bli mycket bättre på att inte köpa nytt hela tiden utan handla på annat sätt.
0: Ja, våra konsumtionsmönster är ju absolut en stor andel till att det här enorma textilberget har skapats. Vad skulle du säga att ansvaret ligger? Är det hos konsumenten eller producenten eller är det hos politikerna?
1: Jag skulle väl säga att det ligger hos egentligen alla, för att minska konsumtionsmönstren börjar ju hos konsumenten, att man kanske inte måste köpa nytt hela tiden. Och sen tänker jag att även politiken behöver ta ett ansvar för att liksom förutsättningarna för att man ska kunna återvinna och inte bara slänga i soporna.
0: Just det. Kan vi gå in lite på det lite mer då, vi konsumenter och hur vi tar hand om våra kläder? Hur ser du på våra konsumtionsmönster? Vad är problemet där liksom?
1: Att vi handlar på tok för mycket. Vi skulle kunna, istället för att köpa, så skulle man kunna komma och byta när det är klädbytardagar. Man kan byta med sina vänner eller i skolan kan man ha klädbyten. Man byter, eller så har man en lånegarderob där man hänger in och förklarar liksom. Om du lånar det här plagget så får du tvätta det så här sen.
0: Just det. Och vi har ju, det finns lite riktlinjer på att man ska köpa ungefär 5 nya plagg per år. Tycker du att det är rimligt att vi ska köpa nytt ens?
1: Ibland så kanske det är så att man behöver köpa någonting för att komplettera. Men ofta så tänker jag att man ändå hittar ganska mycket genom att byta eller köpa second hand istället.
0: Just det. Och det här med att köpa på andrahandsmarknaden, är liksom all konsumtion dålig, även den som görs via second hand liksom?
1: Men second hand är ju betydligt bättre, för den är ju inte, det kommer ju inte nya kemikalier och med nya mängder vatten för att producera de kläderna. De har ju liksom redan producerats en gång.
0: Just det.
1: Så där är ju skillnaden.
0: Ja. Och vi kommer alldeles strax prata lite om, du kommer ge de som lyssnar lite tips på hur man kan tänka när man ska handla lite mer hållbart. Så vi väntar och hör på det då helt enkelt.

0: Där hörde vi Berget med Dina ögon. Med mig i studion har jag Linda Mattiasson från Naturskyddsföreningens Handla miljövänligt gruppen. Och du har med dig lite tips till lyssnarna på hur man kan handla mer miljömässigt. Vad kan man göra för att bli mer hållbar i sin konsumtion?
1: Man kan ju först kan man fundera på om man behöver köpa nytt eller om man kan köpa det på second hand eller om du kan byta till dig det. Och känner man att man inte behöver det alls eller att man bara vill höra det, så kanske man ska låta bli plagget.
0: Just det, om vi stannar lite där vid villhöver-begreppet. Mm. När man står i butiken och känner att så, det här var riktigt snyggt, men man kanske har liknande plagg hemma eller känner att egentligen så behöver inte min garderob detta. Ursäkta. Hur ska man tänka där? Har du några tips?
1: Men om man känner att man egentligen inte behöver det för att man kanske har något likvärdigt, så kan man ju tänka att man kan gå tillbaka hem till sig själv utan att köpa just det plagget, och så kanske man kan fräscha upp plagget på något sätt. Man kanske kan göra någon, sy på någon blomma, man kanske kan förstärka det någonstans om tyget börjar bli lite slapp eller lite slitet eller så. Så man liksom förnyar det på något annat sätt än att man köper nytt.
0: Ja. Om man känner att man inte är kreativt lagd där då, att man känner sig inte riktigt bekväm med symaskinen eller nålen och tråden, hur kan man tänka där?
1: Om man inte känner sig bekväm med det, så kan man kolla efter, för våran grupp har också Förläng livet på dina kläder på olika bibliotek. Där finns det symaskiner och vi har börjat lite saker. Ska man ha med sig någon specifik tyg eller så, får man köpa med sig själv. Men då kan man komma och få idéer, och så kan man liksom sitta tillsammans och få gjort saker.
0: Ja.
1: Och lite stöttning är om man känner att symaskinen kan jag inte så bra. Då har vi en som är jätteduktig på att kunna visa dem och få folk att bara, men shit, jag kunde det här själv.
0: Ja, just. Om man känner att man vill köpa ett nytt plagg, ett nyproducerat plagg, vad finns det någonting man ska gå efter där för att det plagget ska vara mer hållbart?
1: Om du verkligen vill köpa ett nytt plagg, ibland måste man kanske köpa något nytt för att man hittar verkligen inte det man behöver. Och då kan det vara att man måste köpa ett nytt, och då tänker jag att man ska försöka ta det här, att tänka att plagget ska användas minst 270 gånger.
0: 270 gånger?
1: Mm.
0: Är det, vart kommer det ifrån?
1: Det är någon uträkning som någon på Riks har gjort.
0: Ja, just det. Så då blir miljöaffekten av ett plagg?
1: Ja, då blir den inte så påverkad.
0: Jag förstår. Ja, men då kan man alltså köpa second hand. Man kan laga och lappa. Man kan tänka på att man faktiskt använder sina plagg som man redan har i garderoben och fräscha till dem. Man kanske kan då tänka när man står i butiken och vill ha ett nytt plagg, att kommer jag använda det här 270 gånger? Och många kanske känner när man svarar på den frågan att nej, det kanske jag inte kommer göra faktiskt. Vi tackar dig jättemycket här, Linda Mattiasson, och nu kan vi plocka bort några plagg från den här textilberget trots allt. Att förlänga livet på textilier kan minska den totala klimatverkan från textilindustrin med nästan 50%. Och det kräver ju både att vi konsumenter tänker och ändrar oss, men det kräver även en omställning från branschen. Hur kan sammanförandet av design, forskning och teknik bidra till en hållbar och cirkulär textilbransch i framtiden? Vi tar oss till textilens huvudstad Borås för att undersöka detta.
2: Elak eller snäll?
0: Elak.
2: Då får du en roastning här av ett AI då.
3: This outfit looks like it's trying to make a cozy trip to the 80s, but ended up lost in a thrift store maze. That sweater is rocking more stripes than a barcode scanner, and layering it over that shirt like a double-decker sandwich. Talk about texture overload. The pants seem to be on a mission to remind everyone that khaki is not just a color, it's a lifestyle. But hey, with that much personality, at least your outfit will never go unnoticed.
0: Det är karaktäristiskt färgglada och kubformade globala målen för Agenda 2030 står uppstaplade som en pyramid och välkomnar en i entrén till Do Tank Center på Science Park i Borås. Längs väggarna, i taket, På skyltdockor och golvet ligger textilier. Här arbetar man med utvecklingen av en hållbar och cirkulär textilbransch. Genom att låta den magiska spegeln med ett AI installerat analysera din klädstil och sedan ställa en del frågor till dig om dina kläder önskar man få större förståelse för våra konsumtionsvanor.
2: Vem bygger din klädidentitet? Är det mode- och varumärkena eller är det du själv?
0: Innovationsteknikern Mattias Bräck.
2: I många fall är det mode- och varumärkena, så det är de som styr. Och här skulle det vara kul om vi kunde få konsumenterna att faktiskt kunna styra lite bättre genom till exempel vad de tycker.
0: Med automation vill man på Dutank Center i Borås visa på hur man kan ställa om men även underlätta utvecklingen av en cirkulär och hållbar textilbransch. Ett av de senaste projekten är remake-maskinen Mikrofabriker. Under det takmonterade sorteringssystemet står innovationsteknikern Mattias Bräck. Han arbetar med mjuk- och hårdvara på Dutank Center och det blir den 800 gången som han berättar om projektet.
2: Vi är ju det som vi kallar för vår remake-fabrik där vi tittar på hur vi kan effektivisera uppskalningen av hanteringen av kläder med olika defekter eller ett lågt, potentiellt lågt värde.
0: I taket hänger olika plagg på galger. När Mattias trycker på en knapp på sin telefon börjar kläderna färdas runt längs systemet.
2: Ja, precis. Nu har du kommit ner en hängare i vårt konvejersystem som vi har placerat ett plagg på. Och jag ska nu registrera den i systemet genom att tala med systemet. Så då startar vi inspelningen på min telefon här och så säger vi: en blåvit rutig här skjorta i storlek medium av märket Log. Ganska bra kvalitet.
0: När den blåvit rutiga skjortan registrerats av Mattias skickas den vidare i systemet. Systemet är i grunden gjort för den kommersiella klädindustrin och i projektet har man bytt ut sorteringen från likadana kläder till olika unika plagg. Skjortan färdas vidare in i ett fotobås där den fotograferas innan fotorna analyseras av en AI för att lokalisera eventuella fläckar, repor eller andra defekter. Efter det skickas en annons ut för den blåvitrutiga skjortan som under tiden transporteras till en buffert där den inväntar att någon ska vilja köpa den.
2: Så när någon har köpt den här skjortan då så hämtas den ifrån bufferten automatiskt. Och sen kommer den få en unik resa beroende på vilka tjänster kunden har betalt för. Det kan ju vara så att man har köpt då spot cleaning och då åker du bort till station 1005. Och en light wash då är 1009. Så du tar den resan i tur och ordning. Och sen sista stationen är ju till paketering och ut till kund. Och då gör vi ju inga mer operationer än de som kunden har betalt för. Och det är ju supersmart.
0: Remake-maskinen ska även kunna ta fram designförslag med utgångspunkt i plaggen som material. Genom att arbeta med återbruk kan vi minska det berg av kläder och andra textilier som slängs varje år.
4: Jag tycker ordet återbruk är så problematiskt för det låter så mossigt för att det bara allt är design, allt är material. Sen om det kommer från rullen, nytt, gammalt, sopkorgen eller vad det är så här skitsamma. Det är ju den hierarkin som är så viktig på något sätt att utplåna.
0: I samma höjd som skjortan hänger och väntar på en köpare i taket sitter Anna Lidström, Sveriges första doktor i redesign, i ett kontorslandskap. Hon arbetar både på Textilhögskolan i Borås och på Dutank Center. Bland de plagg som sorteras idag finns stora mängder designmaterial, menar Anna.
4: Där finns det en massa designpotential som går förlorad för att vi inte vet vad vi letar efter. Och därför måste designers in i den här frågan också.
0: I hennes doktors avhandling utvecklade hon 3 metoder för att använda plagg som just designmaterial.
4: Ja, men det var ett sätt att klustra det jag sett genom åren, att bara begreppliggöra och synliggöra olika perspektiv att då jobba med plagg som material. Och om vi börjar med vamping så handlar ju det om, jag menar, om man ska förklara det enkelt, så är det någon typ av ändringssömnad. Det är de små detaljerna. Det behöver inte vara så himla kostsamt och tidskrävande. Och ofta så behåller man ju plaggen typ som de har varit. Det är inte som att en t-shirt plötsligt blir en kjol, utan en t-shirt är en t-shirt. Man kanske färgar in den, man kanske lägger på ett brodyr, man kanske möjligtvis klipper av en ärm och gör den till en tanktop. Men att det är mer liksom de små förändringarna, och plagget är ganska intakt i sin användning också.
0: Metoden sampling beskriver Anna som remakens metavara. Det fungerar likt lappteknik. Man använder sig av små bitar för att skapa en större bit.
4: Så tänk dig typ, ja, men som att baka pepparkakor, att du stansar ut saker ur den här degen och så är det alltid saker däremellan som är kvar. Så många små bitar blir en slags helhet, kan man säga.
0: Den tredje designmetoden, mapping, är mer komplicerad. Istället för att öppna upp plaggen vid sömmarna öppnar man upp dem på andra vis och använder sig av de detaljer som finns i plaggen.
4: Väldigt många när man ska redesigna, just för man är så van att jobba med tyg, så försöker man klippa bort alla detaljer i de här plaggen så att det ska bli de här tygbitarna igen. Då är det ju, tycker jag, ett otroligt waste att klippa bort allt det som faktiskt är det som är svindyrt både att producera men som har någon typ av identitet designmässigt.
0: Att sammanföra forskning, design och teknik för att skapa en hållbar och cirkulär textilbransch kan absolut vara framtiden. Men att använda sig av AI som kritiserats ur en miljöaspekt för att kräva stora mängder av jordens resurser. Hur ställer man sig till det ur ett hållbarhetsperspektiv?
2: Ja, det får man ju ta hänsyn till. Vi är ju utforskande så vi testar ju alla möjligheter, men skulle vi sätta det här i stordrift så behöver man absolut ta hänsyn till vilket typ av avtryck det här AI gör.
0: Mattias Bräck igen.
2: Men det finns så många knorrar i det här systemet så det kan faktiskt vara värt att lägga lite klimatlaster på att utforska det här för att skapa bättre hållbart nyttjande av kläder till skillnad från som vi har idag där vi har extremt ultraprispressade plagg. Vi har en överproduktion som aldrig når konsumenten så... Det är ungefär som att bekämpa en drake så behöver man kanske ha ett skarpt svärd.
0: Så vi återvänder till det vässade svärdet mot textilbranschens drakar. Den magiska spegeln. För den kan faktiskt även vara snäll.
3: Så där ja. Här har vi någon som tydligen kommit direkt från en varm kram i en bokhandel. Din stil andas en otippad kombination av retroatmosfär och cozy intellektuell charm, som om du just klivit ur en mysig indiefilm där huvudkaraktären är en hemlig poet eller en urban alkemist. Det är som om du kanaliserar något mellan en mysig sagoväktare från en Studio Ghibli-film och en tidsresande bokmalare från en Harry Potter-värld, fast i chill mode. Vill du ta dig upp en nivå och låta looken bli ännu mer episk, testa att slänga på en lite oversized, vintage-inspirerad kappa i ull som en vintrig mantel som både värmer och låter världen veta att du kommer med viktiga idéer och gärna en kopp te i handen.
0: Här fick vi flera inblickar i hur vi kan minska textilberget och jag hade önskat att jag kunde ge er en AI-roast på min outfit idag men det får vi ta en annan gång. Som tidigare nämnt så kan återanvändandet av plagg minska på klimatpåverkan med nästan 50%. Att redan i produktionsledet tänka på hur ett plagg ska kunna återcirkulera och ha flera liv har masterstudenten Lara Ströbe vid Textilhögskolan i Borås tänkt på. I hennes senaste kollektion med träningskläder är plaggen designade på ett sätt så att de kan återanvändas. Hon har genom konstruktion skapat plagg med flera livscykler. I kollektionen finns bland annat en t-shirt som tillsammans med en grafiska element på plagget och konstruktionen kan ses om till ett par shorts. Genom sitt arbete har hon försökt få producenter att förstå hur de kan ta ansvar för plagget. Och vi har med oss Lara på telefon. Lara, why is it important for you to work with sustainability as a designer?
5: I mean, it's no secret that the fashion industry is so incredibly polluting and is using tons of resources. And we already have so many garments on this planet that we could dress multiple generations for multiple years, so we don't actually need something new. But I do understand the desire of people for something new every day and for self-expression, for fashion. So the task for designers is really like, how can we create durable, desirable garments that give you kind of a feeling of newness by using maybe old resources or fewer resources, or just to create in a less polluting way.
0: And what would you say are the biggest challenges in working sustainable as a designer?
5: In short, it's time, logistics and money. And to be precise, like as an upcycling designer, it's the sourcing, the cutting and the producing stage that's way more time consuming than a conventional process. So one has to design very smartly and simply and really make use of the fact that the materials are cheaper than conventionally. So you have to make good decisions. And another challenge is that consumers are said to be only willing to buy more sustainable clothes if it's visible to others that the clothes are sustainable. So that's why sustainable designs are often like, you know, this fiber gray, mod brown cardboard colors. I have patchwork aesthetics, which could maybe look less desirable. So the challenge for designers is really to like, maybe like visually show the sustainable strategy, but make it look fresh. And sustainability is also a big word, so one has to be super cautious that it's not just greenwashing.
0: Yeah, for sure. And what would you say, who are responsible in this work of sustainable design and creating an industry that is more sustainable? Where is the response?
5: I believe in shared responsibility. I mean, it's also multifaceted, but like we need education to bring more awareness to consumers. We need the consumers to choose more carefully where they get their clothes from and ask the brands questions. Then the brands need to set sustainability on their agenda, and the designers need to make responsible choices. They have to make good designs. It takes skills, knowledge, creativity, problem-solving ability. But in the end, we will probably need politics to actually get this started. And I mean, now things are already starting to happen in the EU in this direction. But yeah, let's see how this will go.
0: Yes, thank you very much for educating us a little bit here, Laura. And I hope your perspective on sustainability can perhaps influence the industry in the future.

Ain't no mountain high enough med Marvin Gaye och Tammy Terrell. Ja, det här textilberget som vi har försökt att plocka isär kan man ju verkligen förstå kräver insatser från många håll. Om vi ska titta tillbaka lite på vad vi har gått igenom under programmet så fick vi besöka Borås och höra om Anna Lidströms expertis i redesign i kombination med Mattias Brecks tekniska kunskap. Där kan man se hur infrastrukturen behöver ställas om för att det här textilberget ska minska. Vi pratade alldeles nyss med Lara Ströbe, masterstudenten i design. Hon gav en inblick i hur producenterna och designerna kan tänka för att ge plagg flera livscykler. Och i början av programmet så pratade vi med Linda Mattiasson som gav dig ett gäng tips för hur du som konsument kan handla hållbart. Vi pratade bland annat om att laga och lappa sina kläder, handla second hand, byta med varandra och att om man verkligen vill köpa ett nytt plagg så ska man tänka på att använda det minst 270 gånger. Och det är ju en väldigt högt antal gånger och jag funderar på om jag har använt de här kläderna som ligger i min garderob och bara väntar på att se dagens ljus så pass många gånger. Och jag kanske får gå hem och fundera på om jag kanske ska ta på mig den där gröna klänningen eller den gulstickade västen. Ni kanske ser mig i den på stan imorgon. Tack för att ni har lyssnat på Textilberget. Mitt namn är Linnea Nobelin och jag hoppas att ni, likt som jag, blivit lite klokare.

Hej och välkomna till Studentradion K103. Jag heter Tove Berg-Göran och under den här kommande halvtimmen ska vi få träffa personer som lever unika liv. Vare sig det är en unik karriär, hobby eller ett passionprojekt. Vi ska få höra från Ole Onnered som har frilansat i princip hela sin karriär och jobbat med exakt allt som går att göra inom kulturbranschen. Vi ska också få hänga med Christian Olsson, Magnus Bong och Mikael Breinholt som håller på med groundhopping. En hobby som går ut på att se fotbollsmatcher på så många arenor som möjligt. Sen ska vi också få besök här i studion från Malvina Ness som är med och driver kulturkollektivet Nästet här i Göteborg och precis gjort sin debut som regissör. Men först ska vi prata med Lars Emil Öjeberget som spelar dragspel och har turnerat världen med sin musik. Så häng kvar!

0: Och där fick vi höra Waiting for the Moon to Rise av Belle & Sebastian. Och nu med oss på telefon har vi Lars Emil Öjeberget som spelar dragspel och har turnerat världen med sin musik. Välkommen till studion.
1: Tack ska du ha.
0: Hur mår du?
1: Jo, det är bara fint där. Jag sitter hemma och laddar upp inför ett gig ikväll faktiskt. Så att ska bara fila på de sista detaljerna och bara värma upp lite grann för det ikväll.
0: Det låter jättebra.
1: Yes.
0: Men vi kanske kan börja med att du kan berätta lite om hur allting började och hur du hittade till musiken.
1: Ja visst, jag började spela dragspel när jag var 10 år. Det var min morfar som var liksom inspiration när jag var en liten pojk uppe i norra Värmland. Och sen så fortsatte jag med det. Jag hade liksom lätt för instrumentet. Så när jag var typ tonåring, då var väl någonstans där som man började på nära den här drömmen att ja, men det vore ändå roligt att liksom få hålla på med musik på heltid. Och sen så mycket, mycket övande och bara trägen vinner lite grann tänkte jag. Och ja, det gick till slut faktiskt ändå efter många år av pluggande och övande såklart.
0: Ja, och nu har du ju ändå lyckats. Hur är det att turnera världen?
1: Det är ju ett fantastiskt roligt jobb. Det är ju väldigt annorlunda om man jämför med liksom ett, jag har ju aldrig haft ett 9-5 jobb, men om vi säger så att man får ju ta sjukt mycket eget ansvar i och med att man liksom, man skapar ju sin egna jobb hela tiden men man får ju resa så mycket och man får ju se så många olika delar av världen, vilket är en sjuk förmån ändå, alltså som man lätt glömmer bort mitt i det hela.
0: Ja, för är det kul att gå på turné eller läskigt, hur är det?
1: Alltså läskigt skulle jag nog inte säga att det är. Ibland är det slitsamt, ja. Alltså jävligt tidiga morgnar ibland. Dag på dag och det är sena kvällar och det är mycket körande. Så att ibland så tär det på en också, det gör det. Men sen så har man ju perioder oftast när man inte giggar och då har man ju återhämtning. Men då kanske man sitter i en studio och skriver ny musik istället. Så då liksom jobbar man med den biten istället.
0: Ja, och på tal om ny musik så spelar ju du också i duon Symbio som kör en genre som jag faktiskt aldrig har hört innan. Kan du berätta lite och beskriva den musiken?
1: Ja, kul. Jo, men Symbio, det är liksom mitt band som jag spelar i stort sett mest med. Och vi skapar ny musik som vi skriver själva i liksom gränslandet mellan. Det har grunden i sån, alltså någon sorts nordisk / keltisk irländsk folkmusik. Men sen så lånar vi in massa inspiration från typ filmmusik, elektronisk popmusik och ja, men alltså ungefär det gränslandet. Så en sån sorts, det var någon som sa för länge sedan, det är som en typ folkmusiker skulle ha gift sig med Avicii, vilket var ett lite kul uttryck. Men
0: verkligen.
1: lite krasst kanske, men ja, det var en kul uttryck.
0: Och är det det som du kör mest när du är ute på en turné eller kör du andra grejer också?
1: Nej, det är dragspelare som gäller och det är mest med Symbio. Men jag har lite andra band också med vissa olika liksom, musiker inom lite olika genres också. Inte bara folkmusik utan lite jazz liksom, och den vägen.
0: Så du kör lite allt möjligt alltså?
1: Ja, men jag ser mig själv som crossover-musiker. Jag tycker det är roligt att hålla på med mycket olika grejer. Jag har pluggat musikproducent också, så jag har suttit i studio och skrivit mycket popmusik och elektronisk musik också.
0: Så musik är hela ditt liv kan man säga?
1: Ja, alltså en stor del av det. Men det är lite kul, man liksom ser sig själv ibland, man liksom kommer på sig själv, man ser sig själv nästan i ett fågelperspektiv och då undrar man, vad fan håller jag på med egentligen? Alltså att jag kan göra det här, det är ju sjukt egentligen. Men det är roligt, det är väldigt kul.
0: Ja, och där får vara slutordet. Tack så
1: tack
0: jättemycket för att du var med.
1: Kul att snacka.
0: Det var Lars Emil Öjeberget som är dragspelsmusiker. Men nu ska vi över till något helt annat. Vi ska få höra om groundhopping. En hobby som går ut på att se fotbollsmatcher på så många arenor som möjligt. Vi kommer få hänga med Christian Olsson, Magnus Bong och Mikael Breinholtz till Glasvallen i Limmared.
2: Ställer det där borta då?
0: Vännerna Christian, Magnus och Mikael är framme vid fotbollsplanen Glasvallen i Limmared. De har kört i över en timme från Göteborg för att gå på division 5-fotboll mellan hemmalaget Limmared IF och Mariedals IK. Men de är varken här för att de hejar på något av lagen eller för att de känner någon som spelar. De är här för att groundhoppa. Groundhopping är en hobby som går ut på att se matcher på så många fotbollsarenor som möjligt.
2: Då blir det bagarveckning då, skrivet till Östergötland. Men ser match i division 4 klockan 11, så vi åker väl 7 från Göteborg då. Så då får vi gå upp i 5 eller något. Men det är ju värt om man kan köra en trippel då. Så det blir hela dagen, så vi är hemma vid midnatt. Så man undrar väl ibland lite vad man håller på med egentligen. Men det, vi känner att det är så pass viktigt för oss det här. Så.
0: Christian och Magnus har besökt över 800 arenor och Mikael uppemot 500 runt om i världen. Men trots det står Glasvallen i Limmared kvar på listan för obesökta planer. Något som ska åtgärdas idag.
2: Ja, men till exempel, då hittar ju den här serien här då, Division 5, Västergötlands sydöstra. Då nu med idag då, så har jag besökt 7 av 11 arenor i den här serien då, eller idrottsplatser då. Så målet blir ju att man ska besöka allihopa då för att få en serie komplett.
0: Glasvallen är helt omringad av tät granskog och saknar både läktare och belysning. De enda sittplatserna som finns är bänkar som är uppbyggda av en träplanka stöttad av stenblock. Bredvid den ganska slitna gräsplanen står ett vitt klubbhus där det grillas hamburgare. Men trots att de varit på de största och finaste arenorna i världen menar samtliga groundhoppers att planen är väl godkänd. Mikael berättar.
3: Man tittar ju lite på alla möjliga saker. Det är ju som så här bänkarna. Jag gillar ju lite gamla slitna bänkar. Om idrottsplatsen är från 34 så gillar man ju om man ser att de kommer från någorlunda de tiderna. Så är det ju. Ja, jag tänkte ta mig runt här till vallen. Här kommer du se, eller här kommer bra exempel så här. Vad jag gillar när det är lite överväxt och jag gillar när det är lite rostigt. Jag gillar som den här trappan vi kommer fram till snart här. Som en del tänker, oj vilken illa skött. Jag kommer ju ta 4-5 bilder på den här trappan, för sånt här går jag igång på.
0: Efter att alla har tagit bilder på planen är det dags för nästa steg. Att betta på matchens resultat. Om det är någon som lyckas gissa rätt är de andra skyldiga att bjuda på en öl.
4: 1-1 i mitt bett. Jag har en bra streak i år också.
2: 1-3.
3: 2-2 hoppas jag på.
0: Men första halvlek levererar inte särskilt mycket. Men väl i pausen efter att de käkat hamburgare kan de underhålla sig med oändliga berättelser från de hundratals matcher de gått på och länder de besökt. Christian berättar om en match han var på i Georgien.
2: Och så blev det någon upprättad situation på planen och så blev det strax mellan samtliga spelare i båda lagen. Så det var ju, blev ju 4 utvisningar, 2 i varje lag. Så det, tänkte, alltså det ser man ju inte så ofta till exempel. Så det gjorde ju hela den matchen.
0: De fortsätter berätta om allt från matcher i Tyskland med 80 000 åskådare till matcher i Sydamerika där man behövt gå längs träskmarker som kryllar av krokodiler. Men vanligtvis hittar man dem på matcher som den här. En liten plan i Sverige, mitt ute i ingenstans. Och här i Limmared påbörjas matchens andra halvlek. Men även den blir av till en dålig start. Men till sist händer det.
2: Det blir straff!
3: Oj, oj, oj, oj. Ja, det var otroligt. Jag har aldrig sett att det här faktiskt.
2: Bollen hamnade på något sätt på huvudet nästan på anfallaren och så ramlade ner sen framför som... Målvakten höll sina händer runt om spelaren och tog bollen. Och så sprang båda i ett par meter innan målvakten ramlade pladask över anfallet. Ja, nu blir det mål också.
3: Målsluten lever, matchen räknas.
0: Och efter den straffen fortsätter saker att hända. Och efter 90 minuter står det 1-1. Och Magnus verkar vara den som tar hem segern. Men trots att matchen inte har haft några avbrott blåser inte domaren av. Och i den 93:e minuten blir det mål.
3: Vilken glädje! Åh, sällan man blir så här glad.
2: Det är sällan skadeglädje på Magnus livs.
3: Ja.
0: Ja, nu förlorade du ditt bett. Hur känns det?
4: Och de andra är jätteglada, som du hörde.
0: Ja, i 93:e minuten.
4: Ja, det är skandal. Han skulle blåst av mycket tidigare. Han gjorde mål, sträckte sig också. Ja. Han valde att dra sin baksida lår för att jag inte skulle få in mitt tips.
3: Han ville offra allt.
0: På väg från planen passerar vi klubbhuset. Och där firar hemmalaget Limmared IF segern.
5: Oh.
0: På väg till bilen loggar Christian matchen i en app som håller koll på alla matcher och arenor han besökt. Här kan han även se andra Groundhoppers matcher och på så sätt hålla kontakt med de vänner han träffat under åren.
3: Det låter kanske som en enstöring hobby, men det är tvärtom tycker jag. Det är otroligt social grej att vara groundhopper. Man träffar så mycket människor som har liknande intresse och passion, så att det blir så lätt att connecta med dem. Så det är ju, om man får se mycket platser som man aldrig skulle åka till annars. Så om man är nyfiken på att röra sig lite utanför sina vanliga, annars går man ju lite på samma, åker till samma platser och sånt där som alla andra gör eller som man själv brukar göra. Men det här är ett väldigt, väldigt bra sätt att ta sig utanför den fyrkanten.
0: För Mikael, Magnus och Christian är groundhopping som en livsstil. De planerar sin vardag till stor del utifrån vilka matcher de kan gå på den veckan. Ingen av dem hade heller träffats om det inte vore för fotboll. Och de ser groundhopping som ett sätt att upptäcka världen genom sport.
2: Ja, men vi driver lite med oss själva ibland, så vi skojar om det den här gången. Att man undrar hur många flygplatser man har varit på. Men det blir vi tvungna att räkna då, för vi var ju tvungna att veta det. Så det blir lite att man ska inte väcka den björn som sover. Lite så är det väl. Det är lätt att man fastnar i den här nördigheten. För jag tycker inte att vi är så nördiga ändå om man bortser från groundhopping. Utan jag tycker vi känns som rätt vanliga människor. Även om vi är ju nördiga ändå. Men jag tycker inte man känns... Det som man själv räknar som någon som är supernördig. Så jag vet inte, vi räknar nog inte in oss själva i den kategorin. Kanske är i den kategorin ändå, även om man lite...
3: vi ser det kanske inte på oss själva så, men det är kanske andra som ser oss som nördar. Och jag tycker väl inte det är något fel i sig.
2: Vi håller ju ändå på med groundhopping och det kommer vi fortsätta göra. Liksom. Så egentligen vi bryr oss väl inte om... Men det kan ju till och med vara hans föräldrar som undrar liksom, vad man håller på med ibland när man berättar att vi ska till Uppsala och kolla 2D4 matcher. Liksom. Men jag tänkte, vi gillar ju det här så vi kommer väl fortsätta att köra på, gissa många år till.
0: Och där fick vi höra Christian Olsson, Magnus Bong och Mikael Breinholt som håller på med groundhopping. Och på plats i studion så har vi Malvina som ska berätta om kulturkollektivet Nästet och filmen som hon regisserat. Hej Malvina!
5: Hallå!
0: Vi kanske kan börja med att prata om just Nästet. Vad är det ni gör som kulturkollektiv?
5: Ja, alltså det som är vårt mål egentligen är väl att främja kultur, främst i Göteborg. Men även andra städer i framtiden. Så det vi gör är att styra ihop event. Och då är det om vi själva vill visa upp någonting. Eller om andra vill det, så att vi brukar ibland kontakta folk eller få kontakta oss. Eller så lägger vi ut annonser. Att vi har en tanke att ha ett event. Och sen så formar vi eventet utifrån den lokal vi kan få tag på. Eller liksom de som vill vara med. Och så skapar vi ett tema utifrån det helt enkelt.
0: Yes. Vad har ni då gjort hittills och hur har det varit?
5: Ja, hittills har vi haft 2 event blir det. Och det har varit så kul. Alltså man blir så förvånad att det är så många som dyker upp på något sätt. Och då första eventet hade vi på Bar Maria. Det var lite mer sång. Ja, men en liten trevlig kväll helt enkelt. Och så visade också en musikvideo. Och sen var vi på Jack idag i mars. Och där så hade vi en lite mer minifestivalformat. Så då hade vi konst och teater i Blå rummet. Och sen på, jag vet inte vad det heter, men plan 2 säger jag nu. Så hade vi liveband och DJs. Och det blev väldigt lyckat. Ska jag bara säga det själv?
0: Ja, men du som ändå är lite insatt i Göteborgs kulturscen. De som är som insatt i Göteborgs kulturscen. Vad skulle du säga om den? Är den bra? Är den levande?
5: Jag skulle säga att den är väldigt levande. Som man hör så är jag från Stockholm. Och jag kommer väl lite här som en utomstående person. Jag har bott här i snart 2 år. Jag skulle säga, enligt mig som har kommit hit och liksom själv gett mig en plats, om man kan säga så, i kulturscenen, skulle jag säga att den är väldigt levande. Jag tycker att det finns ett helt annat liv i Kult Levande. Som man hör så är jag från Stockholm och jag kommer väl lite här som en utomstående person. Jag har bott här i snart 2 år. Jag skulle säga, enligt mig som har kommit hit och liksom själv gett mig en plats, om man kan säga så, i kulturscenen, skulle jag säga att den är väldigt levande. Jag tycker att det finns ett helt annat liv i kulturscenen i Göteborg, om nu jämför jag dem i Stockholm.

0: folk vill komma, folk vill se saker och ja, känna in kulturen helt enkelt.
1: Ja, men då får vi tacka jättemycket till Malvina som är här. Och nu ska vi få höra från Ole Onnered som har frilansat inom kulturbranschen i stort sett hela sitt liv. Men nu är han 61 år och har reflekterat över sin karriär och hur allting började.
2: Nej, men det började egentligen med att jag är ju gammal punkrockare från Rågsved. Jag var inte något vidare i grundskolan. Jag gick väl ut med nästan minusbetyg och var helt fokuserad på att hamra på elplankan. Och höll på med det där, och det var ju, jag gick liksom lite efter eget huvud och tyckte att, kände väl redan då liksom som 13-14-åring att det här är egentligen det jag vill hålla på med. Skolan intresserade mig inte alls egentligen. Och sen efter plugget så, jag kom inte in på något gymnasium, utan jag fick livnära mig på diverse skitjobb, om man ska uttrycka sig så. Men sen så kom jag i kontakt med, via musiken, en kille som egentligen, jag brukar säga, han har liksom, det var han som fick mig att komma online, om man ska uttrycka sig lite modernt. För det var han, han var teaterregissör och också liksom som jobbade helt efter eget huvud. Och han var väl en sån som peppade på en och menade på att du kan ju göra i princip vad du vill. Han fick med mig in i den här teatergruppen då, började hålla på med den grejen som jag inte egentligen hade någon aning om. Han var bara, tyckte att, ja men ska inte du vara med och vara skådespelare? Och det var ju för mig var så här, skådespelare, va? Vad är det för någonting? Hur funkar det? Då pratar man som de gör på Dramaten kanske. Så att han tyckte att jag skulle vara med i en pjäs som han höll på att skriva. Sen när vi började närma oss slutet och upplösningen på den här pjäsen, då menar han på att, ja men nu måste det bli så här att din figur, alltså min figur som jag spelade, han måste dra av sig byxorna på scenen och visa allting. Okej. Och då var jag beredd att fly landet, för att det var det värsta han kunde ha sagt till mig just i den åldern. Det var ju otroligt jobbigt. Men sen så när vi väl började spela och hade premiär, då visade det sig att den grejen var det som var den stora behållningen. Och det blev liksom en slutpoäng i den där pjäsen som gjorde att min figur blev hjälten på något sätt. Eller antihjälte kanske man ska säga. Och det skulle jag nästan säga är ett ögonblick i mitt liv som har format mig till den jag är idag. Och då det kan jag nog säga utan att överdriva faktiskt. Jag har funderat ganska mycket på det här med frilansarlivet. Från min personliga synvinkel så skulle jag säga till alla som lyssnar eventuellt på det här då, alltså folk i din ålder och kanske yngre också, att har man ett driv att köra sitt eget race, så skulle jag verkligen rekommendera att göra det. För att det kommer lösa sig. Den frihet som man har som egen, att inte ha någon chefer som hänger över axeln på en, och ha möjlighet att välja precis helt och hållet själv vad det är man vill hålla på med. Det går inte att mäta i pengar. Det är, friheten är den hårdaste av alla valutor. Det tycker jag alla ska ta med sig. Så ni inte har slösat bort era sköna liv på att vara löneslavar och springa i ett ekorrhjul. Det är lite brutalt, men fy fasen. Kör hårt om ni vill göra er egen grej. Det kommer ni aldrig ångra.
1: Och där fick vi höra Ole Onnered som berättade om vägen till livet som frilansare. Han har gjort allt från teater, film, varit musiker, manusförfattare och även röstskådespelare till tecknade filmer, tv och även leksaker. Det går dock inte att kort sammanfatta allt som Ole har gjort. Men det var allt som jag hade för er idag. Ni har lyssnat på Studentradion K103. Jag heter Tove Berg-Göran och nu kommer låten Love Me, Please Love Me av Poison Girlfriend.

Och idag har vi fått höra Ole Onnered som har frilansat inom kulturbranschen i hela sitt liv. Vi har också fått hänga med Christian Olsson, Magnus Bong och Mikael Breinholt som håller på med groundhopping. Vi har också fått besök i studion av Malvina Ness som håller på och driver kulturkollektivet Nästet här i Göteborg. Och vi har också fått prata med Lars Emil Öjeberget som har spelat dragspel och turnerat världen med sin musik. Och nu kommer Amnesty av Symbio. Tack!

0: på K103.
1: Hej, K103-killen här. Du kommer nu att lyssna på ett podcastavsnitt som vanligtvis bara går att hitta där poddar finns. Våra poddar är musikfria, så förbered dig på en lagom lång stunds gött kött helt utan musikavbrott. Har du fortfarande magknip så kan du ju spana in vår tablå på k103.se för att se vad som komma skall. Över till Thea som tillsammans med vänner och författare diskuterar alla typer av böcker. Älskade som hatade. Här kommer ett avsnitt av Sidor och samtal.
2: Detta är en podcast från K103, Göteborgs studentradio. Oss hittar du på k103.se.
3: Hej och välkomna till ett fjärde avsnitt av Sidor och samtal med mig, Thea-Bendit Cederotter Persson. Idag sitter jag här med min kompis Otto Svedmark. Hej!
4: Hej Thea!
3: Hej, spännande att du är med. Och idag ska vi prata om boken Frankenstein som du har valt. Varför valde du den? En fråga.
4: Det är en bra fråga. Alltså, först tänkte vi ju prata om en annan bok, men den var ju omöjlig att hitta. Och sen tänkte vi att det är ju Halloween nu. Vi spelar i alla fall in det på Halloween. Mm. Senare kommer det ut. Så då tänkte jag en liten Halloween-special hade ju varit kul och på sin plats.
3: Nej, men jag håller med. Det är roligt att podden följer ett tema. Jag gillar det faktiskt. Jag har inte läst den här boken förut, men du har gjort det. Hur många gånger har du läst?
4: Det känns ju pinsamt att säga, men det här är min tredje gång.
3: Shit, okej.
4: Okay. Jag får inte nog.
3: Nej, jag förstår. Men jag tycker att det är... Jag har också läst flera böcker flera gånger om för att det har någonting att göra det. Och det är också spännande att läsa boken flera gånger för att då kan du märka nya saker som du inte tänkte på första gången.
4: Ja, absolut. Jag lärde mig nya saker nu.
3: Ja, exakt. Ja, men det är toppen. Jag tänker att först så ska jag sammanfatta den här boken. Och till att börja med, det här är ju en klassiker. Det är en otroligt omtalad bok. Det finns massa analyser, massa lager och vi kommer ju ta oss igenom det här lager för lager. Men då, för att sammanfatta, den här boken handlar då om vetenskapsmannen Viktor Frankenstein. Och det här ska vi klarlägga redan nu. Mm-hmm. Många tror ju att Frankenstein är det här monstret. Mm. Det är det inte.
4: Absolut inte.
3: Absolut inte.
4: Nej, men det är ju ganska viktigt att vara tydlig med det, tycker jag. För att det är ju inte så det ser ut i dagen. Eller vår uppfattning av monstret idag. Då ser vi ju bara monster som Frankenstein.
3: Ja, nej, men jag var en av dem. Dumskallarna som gick runt och var så. Frankenstein är ett monster. Uh-huh. Men det är ju vetenskapsmannen då. Ja, så boken handlar om den här vetenskapsmannen Frankenstein. Och han växer upp i Genève. Han har en kärleksfull familj. Och han är tidigt intresserad av vetenskap och han har en törst efter att upptäcka saker. Och han vill ju då skapa någonting som ingen annan har skapat förut. Nämligen att skapa liv, vilket är precis det han gör. Han tar ju kvarlevor av människor och skapar just en människa. Och den här människan kallar han för demonen. Så jag tycker vi kan också kalla honom för demonen. Och den här varelsen vaknar till liv och de beskriver ju honom som att han är överjordisk ful. Han är ful, han är obehaglig, man vill inte titta på honom. Och Viktor, när han ser Viktor Frankenstein, när han ser det här, den här demonen han har skapat, han blir så rädd så att han typ svimmar och faller in i en feber i flera månader.
4: Ja, också väldigt oklart. Vad var det?
3: Ja, ja, verkligen.
4: Han har feber i blodet. Är det depression då,
3: ja,
4: kanske?
3: Vad är det? Och också tänk vad hemskt att vara så ful att folk faller in i feber när de ser den.
4: Alltså, han är inte den enda som också reagerar så.
3: Nej.
4: Helt brutalt när de får se den här demonen som vi då verkar kalla honom.
3: Ja, alltså folk tycker att han är så äcklig. Men den här stackars demonen då, han försöker se ut i världen. Han blir då avvisad av alla för att han är så ful och läskig. Men han lyckas då gömma sig i bergen och han studerar en familj där han lär sig språk, han lär sig allmänna seder och bruk, hur människor för sig. Och han blir ju liksom så förtjust av den här familjen och blir liksom kär i deras gemenskap att han försöker närma sig dem. För att han också vill ha gemenskap såklart, för att han är ju vi kan diskutera det sen om han räknas som människa eller inte. Men ja, ändå i någon form så har han ju de här mänskliga egenskaperna. Men han blir också avvisad av den här familjen. De halvt attackerar ju honom och tycker att han är läskig. Så i ren frustration så drar sig demonen därifrån. Och då råkar han av en slump springa in i ett syskon till då Victor Frankenstein. Och då får demonen reda på att det här är, du är släkt med han som har gjort mig.
4: Min
3: och,
4: fiende.
3: Ja, ja, verkligen. Så han dödade ju den här stackars pojken. Han rimlig reaktion.
4: Förlåt, jag skrattar.
3: Nej, det skrattar på. Och då får ju Victor reda på det här. Shit, min lillebror har dött. Han beger sig hem, stöter på demonen. Och demonen förklarar allt som har hänt. Och så avslutar han med att du måste skapa en till version av mig. Fast det ska vara en kvinnlig version då. Och det här är ett krav. Och Victor säger nej, helst inte, men han blir ändå lite övertalad och börjar väl, ja, han tar sig an det uppdraget och ska fullfölja det. Men han kommer väl ungefär halvvägs, men han förmår sig inte att avsluta. För att han tror att, ja, han är väl rädd. Och han tror att han kommer skapa någonting mer hemskt som kommer vara en förödelse för människosläktet eller något
4: sånt
3: där. Ja, men
4: du, han fick ju också tanken, eller hjärnspökena, att de kanske kan föröka sig.
3: Just det.
4: Och det hade ju varit fruktansvärt, för man vill ju inte ha ännu fler demoner på jorden som också verkar vara liksom väldigt onaturligt starka, stora och obehagliga då.
3: Ja, exakt. Så han beslutar sig för att inte göra det, och när demonen då får reda på det här så blir han ju så frustrerad att han säger att nej, men nu kommer jag bege mig ut för att döda folk i din familj, vilket är det han gör, just det. Och när Victor då får reda på det här så börjar ju han då jaga demonen, så att det blir liksom en stor del av boken är ju bara den här katt och råtta leken, att det är en jakt efter varandra.
4: Men det är också så vi slungas in i berättelsen. I den här lite brevromanstilen. Så där man först någon dag, det är ju inte Victor Frankenstein som skriver de här breven, det är en annan person.
3: Just det, precis.
4: Men som beskriver det här hundlasset och en stor demonfigur rör sig snabbt. Och sen, om det är en dag senare kanske, så räddar de Victor Frankenstein som då har följt efter monstret hela vägen upp till, vad fan var det, Antarktis?
3: Ja,
4: mycket snö och is.
3: Långt upp till helvetet liksom. Uh-huh. Mm. Nej, men exakt, och jag tänker på att vi ska börja med att prata om just den här demonen, den här varelsen. Jag tycker demonen är fullt rimlig.
4: Jag menar 100%.
3: Eller hur? Man förstår ju, tänk att du dör och sen så kommer någon jävel och väcker dig till liv igen. Så måste du leva det här livet igen. Och dessutom är du så ful och äcklig och läskig att ingen vill ha det eller vara med dig. Fattar den ensamheten?
4: Ja, men jag förstår absolut monstret. Men jag försvarar kanske inte morden. Men frustrationen. Men också det här, han vill ju ha svar.
3: Mm.
4: För att han är ju så vansinnig på Frankenstein att han liksom försöker leta upp honom och hitta honom sen i Chamonix.
3: Just det.
4: Och när de väl där så får han äntligen konfrontera sin skapare. Som då man kan se som Gud och Adam i det här fallet. Och det är ju också väldigt spännande. Det finns ju många kristna paralleller i den här boken.
3: Verkligen. Det ska vi prata om också. Men jag håller med. Jag tycker verkligen. Jag tycker synd om demonen. Och det är också det som är så intressant symbolik i boken. Att han är ju han föds ju inte till en demon.
4: Nej.
3: Utan han får ju det namnet, han blir fördömd att vara det av omgivningen.
4: Mm.
3: Och det är lite det här, vem är ond, vem är god, vad föds man till och så vidare. Och man kan ju inte födas ond, det tycker jag ändå att alla är väl överens om det.
4: Ja, men han är ju liksom precis ett blankt blad när han föds. Alltså han har ju inga tankar, han kan ju inte konstruera någonting i sitt huvud.
3: Nej, han kan inte ens
4: och
3: prata.
4: Och sen det han lär han sig av människor och den här idyllfamiljen eller vad man ska beskriva dem.
3: Ja.
4: Men liksom, han lär sig av böcker, de här tre böckerna, de kan vi också prata om.
3: Det
4: är ju ett intressant urval av böcker som Shelley har valt. Och det är av de här liksom mänskliga berättelserna som monstret lär sig hur man pratar, hur man agerar, hur man känner. Och liksom, det förklarar ju på något sätt monstrets egna känslor. Men ändå finns det här utanförskapet, så han kan inte ge uttryck för de känslorna. Och därför vill han väl ha en monstertjej.
3: Nej, men det förstår jag helt. Och det är ganska smart av honom egentligen att så här, om du gör en monstertjej så kommer hon säkert också bli hatad av omgivningen.
4: Mm-hmm.
3: Men då har vi varandra. Och de kommer ju bygga ett jättestarkt band då till varandra.
4: Ja, precis.
3: som är obrutbart. Så att han är smart. Jag gillar honom. Alltså, det...
4: Supersmart monster.
3: Ja, förutom det här med morden, det kanske inte jag heller ställer mig bakom.
4: Ja, hur många var det?
3: Ja, men många.
4: Ja, det var en del.
3: Alltså, han stryper ju ändå många.
4: Ja, men det är väl det smidigaste sättet.
3: Ja, det kanske undrar bästa sättet att döda någon.
4: När man är jättestark. Ja.
3: Men ja, han stryper dem. men jag tänker, om någon hade gjort så på dig, tänk att du...
4: Strypt?
3: Nej. Ja, det också. Men tänk att du lever ditt liv i frid och fröjd. Och sen så dör du när du är gammal. Och sen så tror du att det är det. Och sen så vaknar du upp i en ny... Alltså, hade du velat det? Att du blir väckt igen till livet?
4: Alltså, det beror ju på. Men om vi pratar i det här fallet att man är liksom deformerad och motbjudande att kolla på. Mm. Ja, nej. Det hade jag inte uppskattat så mycket. Nej. Och framförallt om man blir... Den som då har fått tillbaka mig till liv inte väljer att uppfostra mig igen. Det är ju där det stora problemet kommer. För Viktor Frankenstein hade ju kunnat ta hand om den här varelsen också.
3: Verkligen.
4: Och skapa en vanlig människa. För om då de två skulle gå tillsammans så hade ju det blivit väldigt uppseendeväckande att han har en människa vid sin sida. Vilket han nu inte har.
3: Mm.
4: Och det är väl därför om en ensam läskig varelse kommer fram till den. Så blir det ju, då blir man ju rädd, som de här personerna blev.
3: Nej, men precis, jag tänker också det, att de blir rädda, vilket, alltså hade en läskig gubbe kommit fram till mig, då hade jag också blivit rädd. Så att jag fördömer inte de som blir rädda för honom så, men de, den här rädslan och den här avskyn, det skapar ju honom. Mm. Det gör ju att han faktiskt blir demonen till slut, som går runt och mördas och hämnas.
4: Mm.
3: Men det är ingenting han är från början. Jag tänkte också på det att jag undrar, jag minns inte om det skrivs ut i boken, men han börjar ju studera och så vill han skapa någonting som ingen annan har gjort och han är helt fascinerad av vetenskap. Han skapar ju den här demonen, men vad förväntar han sig? Vad vill han göra med den egentligen? Det känns inte som att han vet själv, han vill bara vara först med att göra någonting som ingen annan har gjort.
4: Ja, men det var väl också det här med att hans kusin då, eller syster Elisabeth, blir ju väldigt sjuk och det här leder ju sin tur till att hans mamma dör.
3: Ja.
4: Så det är väl också det här att han vill bota sjukdomar.
3: Mm.
4: För monster, eller demonen kan ju inte bli sjuk.
3: Och så det är ju mons.
4: Monstret.
3: Ja.
4: Mons kan inte bli sjuk. Men jag berättar mig för du ville säga demonen.
3: Ah,
4: men demonen kan ju inte bli sjuk.
3: Ah.
4: Och det var ett av målen. Att han vill ju bota den här dödligheten som... Alltså om man inte dör av en bilkrasch typ. Utan man dör av ålder eller sjukdom. Det är det han försöker bota. Och det är ju någonting som är väldigt modernt egentligen.
3: Ja,
4: så
3: faktiskt.
4: Tänker vi fortfarande.
3: Jo, men det är väl en jättefin tanke egentligen. Ja. För att det är klart att alla känner väl någon som har gått bort för tidigt. Mm. Som man vill ha tillbaka. Så att jag kan förstå det faktiskt. Men just det här att han lämnar demonen helt själv. Ja, det är elakt tycker jag.
4: Ja, jo tack. Speciellt när han har jobbat i typ ett helt år.
3: Ja.
4: Och samlat ihop människodelar.
3: Ja, verkligen.
4: Och inte då väljer att... Eller han fullföljer det, men han lämnar det. Och sen tycker synd om sig själv.
3: Ja.
4: I 3 år. Och sen åker hem... Det är helt sjukt.
3: Ja, nej, men för det är också det att när den här demonen kommer tillbaka och säger du måste skapa en kvinna till mig och att han först försöker göra det och sen känner att nej, jag kan inte göra det. Alltså det tycker jag också är så himla dåligt för att han skapar ju sitt egna problem här. Han kan ju se eller hitta en väg ut från det där lidandet genom att skapa ytterligare ett liv.
4: Mm-hmm.
3: Och sen så kan de få leva för sig själva. Nej, han gör ju inte det. Och jag tycker att han får skilja sig själv lite, faktiskt.
4: Så pass?
3: Ja, nästan. Ja, eller ja, det gör jag. Jag tycker det. Jag tänkte just det här, den kristna kopplingen i boken som vi ska prata om. Man kan ju tolka det som, eller det jag tänkte på är just det här att vara skaparen till liv. Man kan ju tolka det som att han är, ja men, Gud.
4: Mm.
3: Och att den han skapar är just... Ja, men Adam, som du sa. Mm. Den första människan. Jag tycker att det finns en liknelse till Edens lustgård. När den här demonen går runt i början och är förvirrad så hamnar han i någon slags trädgård eller i skogen. Och det beskrivs ganska idylliskt att han är förvirrad men han är ändå lycklig för att det är varmt, han äter bär, han har fåglar som kvittrar. Jag tänkte bara på Edens lustgård, även om han inte har en Eva där. Jag tyckte att det var något lite religiöst med det.
4: Mm.
3: Förstår du vad jag menar?
4: Ja, absolut. Mm. Alltså, det är ju det här simpla, eller som man kan tänka sig att Adam kände då i Edens lustgård, om man tror på det. Det är väldigt simpelt liv. Det är grönt, det är fint. Men sen tycker jag också det är spännande för det du sa med att Eva inte är där. För det Shelley på något sätt gör är ju att hon tar ju bort kvinnan i det liksom i sexuell reproduktion. Så i det här liksom i det här, vad säger man, universet, så liksom försvinner den rollen för kvinnan.
3: Mm.
4: Och det tycker jag också är väldigt spännande.
3: Verkligen, kvinnan blir något mer än bara det här födda barn. Det är faktiskt sant, jag hade inte tänkt på det. Jag undrar om hon är influerad av sin feministiska mamma.
4: Sin kära mor.
3: Ja. Hennes mamma är då Mary Wollstonecraft, legenden. Ja, spännande tanke faktiskt.
4: Ja, nej, men jag har tänkt mycket på det. För även liksom, han liknar sig själv med Adam. Det är ju något, på något sätt någonting som fortfarande också är relevant. Att man idag försöker hitta olika sätt att fortplanta.
3: Det är faktiskt, ja, det kommer ju alltid vara relevant.
4: Såklart.
3: Och jag tänker också just att det är intressant med när den här boken kom. Jag minns inte exakt året, men någonstans 1800-talet, va?
4: 1816.
3: Just det, tidigt 1800-tal. Och just att det är ju en bok som har de här kristna liknelserna, men det handlar ju också främst om vetenskap. Så det är liksom som en, inte debatt, men det är liksom ett tvåeggat svärd. Vi har religionen och sen så har vi, för det pratas ändå en del om Gud.
4: Ja, folk är religiösa.
3: Ja, folk är ju religiösa. Men det är också den här vetenskapen. Och jag tänker den här tiden, det var ju så det var den tiden antar jag. Att man ville rikta sig mer mot vetenskapen. Man höll på att lämna religionen bakom sig. Fast den hade ändå ett fäste i samhället. Liksom att det var den här kombinationen. Som jag tycker ändå att Mary Shelley fångar väldigt bra i boken.
4: Ja, men
3: vad
4: det,
3: tycker du?
4: Framförallt då att jag ser det här som en kritik mot vetenskapen.
3: Okay,
4: och
3: ja.
4: Forskningen som rådde under tiden. För att det fanns ju en otrolig liksom noja kring vad som hände i världen och vad vetenskapsmän som leker Gud har lyckats med att göra.
3: Mm.
4: Det sägs ju också i förordet att det var ju en myt om att, ja men vad är det står? Att det hela idén kommer ifrån egentligen är ju att det gick runt en myt om att, vad heter han, Dawson? Ja, nej, så här.
3: Mm, berätta.
4: Det står så här. Det talade om Dr. Darwins experiment. Och då är det liksom den kända Darwin som då precis hade som fanns kvar på den tiden. Nej, men att han hade då kunnat återuppleva materia på något sätt som var dött. Och det här spann ju någonting i Mary Shelleys huvud som ledde till den här romanen. Så det fanns ju en otrolig noja i samhället kring, speciellt bland de unga då, under romantiken i England. Och där de på något sätt tog avstånd från vetenskapen och men man skulle fokusera mer på det gröna, det fina, det sköna, kärleken istället för att man ska upptäcka en massa nya saker. För det här var ju på något sätt efter upplysningen där det verkligen stod i fokus.
3: Mm. Ja, men det är sant i och för sig, för att det är ju, även om den har det handlar om vetenskap, så är det ju också just att det är inte som att det går så bra för honom. Alltså, så att det är ju ändå en kritik mot vetenskap att det kanske inte alls är lösningen på allt, för att det gick åt helvete för honom. För det slutar ju med att alla i hans familj dör.
4: Ja.
3: Och han själv han dör också. Ja. Nej, det slutar ju verkligen inte alls bra på honom.
4: Nej, man vill inte vara en vetenskapsman på 1800-talet, sen jag.
3: Fy fan vad man inte vill vara det. Verkligen inte.
4: Jobbigt liv.
3: Också att han blir så sjuk så ofta.
4: Ja, men gud, han är så mesig. Snälla.
3: Verkligen.
4: Kom igen, ta dig i kragen och fortsätt och skapa den här jävla kvinnmonstret.
3: Ja.
4: Alltså, det är ju ändå jag saknar.
3: Ja, nej, men jag blev så irriterad faktiskt när han inte gjorde det. På att du gräver din egna grav nu och du får, alltså du får skylla dig själv.
4: Man gifter sig med sin kärlek och så bara för att han inte vågade göra det där så ska hon behöva dö för det då.
3: Ja, precis. För att demonen säger jag kommer vara där på din bröllopsnatt.
4: Ja.
3: Mycket riktigt så är han det. Och det blev jag också så irriterad på. För att demonen säger det till honom. Jag kommer vara där på din bröllopsnatt och liksom hämnas.
4: Mm.
3: Så han vet ju det hela tiden.
4: Ja.
3: Han gifte sig, ja, med sin kusin.
4: Ja.
3: Ett EO, men ja, det var den tiden. Och sen så är de i någon slags stuga eller hus. Och han, Victor vet det hela tiden. Och sen så går, hans fru går iväg. Och han låter henne.
4: Ja.
3: Han säger till och med, jag behöver vara själv nu. Det är väl klart som tusan att det här måste komma ut.
4: Men jag tror att han, jag tror han själv uppfattade det som att det var han själv som skulle dö.
3: Aha.
4: Jag tror att han därför valde att liksom, ja, men gömma sig. Men sen var det jävligt dåligt uppfattat.
3: Eller hur? Ja. Eller hur? För jag tänkte hela tiden att det här monstret kommer ju vara ute efter hans fru.
4: Mm.
3: För att han kommer ta ifrån honom det han själv inte fick.
4: Ja.
3: Så då tänkte jag att det är som att titta på en dum skräckfilm när man hör ett ljud i ett annat rum. Och så går de dit och tittar själva.
4: Ja, man går alltid själv.
3: Ja, man går alltid själv.
4: Såklart.
3: Och då blev jag bara, jag tror till och med jag skrev i boken så här, men vad fan, alltså, vad dumt.
4: Hur tänker du?
3: Jag tänker, det finns ju också en jämförelse. Den här boken heter ju Frankenstein, den här upplagan som du och jag har.
4: Mm-hmm.
3: Men det finns ju en version eller en underrubrik som heter Frankenstein eller den moderna Prometheus. Prometheus då, för att ge bakgrund, det här är grekisk mytologi. Han var ju en titan. Som stal solen, nej förlåt, han stal elden. Från gudarna och gav till människorna. Och gudarna straffar honom för det här. De binder fast honom vid en slags klippa och så kommer en örn som äter upp hans lever. Om och om igen, för den här levern växer ut för att han är odödlig. Så att det är som att han dör varje dag om och om och om igen. Och det är intressant att Mary Shelley väljer att döpa den till den moderna Prometheus. För att vem skulle du säga, vem är Prometheus i den här berättelsen?
4: Oj, jo men det är väl Victor Frankenstein.
3: Ja.
4: Det skulle jag säga.
3: Mm.
4: Alltså det är ju han som på något sätt leker Gud och sen, ja, kan man väl säga att han bestraffas av Gud till slut. Mm.
3: Ja, verkligen.
4: Ja, alltså det, att man tror att man kan ta den makten utan att själv straffas och då bli pickad i leven resten av sitt liv. Som, ja men, en metafor för det som händer för honom.
3: Mm.
4: Det tycker jag är ganska självklart.
3: Nej men jag håller med. Jag tycker också att Victor blir Prometheus för att han försöker se på någonting som bara tidigare gudarna har kunnat.
4: Mm.
3: Nämligen skapa liv. Han gör det och den här varelsen vänder sig mot honom och istället blir det liksom att han blir påmind varje dag om att mina nära och kära kommer att dö. Och det gör de. Så att det, ja, det är spännande att hon har med det.
4: Ja, och det blir också någon sorts så här, alltså doppelganger-teori. Att monstret agerar som Frankensteins skugga.
3: Mm.
4: Att det är, liksom, det är en reflektion av liksom alla Frankensteins ambitioner och så. Men de är också helt motsatsen av varandra. Och på något sätt så skulle jag ändå vilja säga att de typ delar öde. För att Victor Frankenstein som hade något så positivt liv till slut bara blir till en galning som ingen vill umgås med. Som då jagar sin skugga, skulle jag vilja påstå.
3: Mm. Ja, nej men verkligen. Han beslutar sig på slutet då att demonen säger ja, men nu ska jag döda alla dina nära och kära. Och han beslutar sig för att följa efter honom då. Så att det blir verkligen den här jakten.
4: Mm.
3: Och det är så roligt när jag läste det så skrev jag. För först då så här, jag kände en otrolig hämndlystan. Och så skrev jag så, men ge upp.
4: Mm.
3: Alltså ge upp. Kan du inte bara skapa den där kvinnan så kommer han bli nöjd sen.
4: Släppte.
3: Ja, släppte.
4: Mm.
3: Och sen så fortsätter han och han, demonen liksom tar ju sig igenom hela Europa upp till liksom norraste delen av jordklotet där det är jättekallt och han följer efter och så känner ju Victor ändå så här, fan det här suger, jag är trött och kall men jag drabbades av hämnd igen och bara, men alltså han är liksom skaparen av sin egna olycka, jag tycker det.
4: 100%.
3: Skyll dig själv.
4: Ja, men lite.
3: Ja, som jag har sagt 30 gånger nu.
4: Ja, ja men du är ju rätt att banka in det liksom. Vad fan håller du på med?
3: Men han fattar ju inte.
4: Ja, men så tycker jag om att det heter han Dalton då? Han som skriver breven.
3: Han i början där, just det. Mm.
4: För att det som är intressant där blir ju att han möter en till liksom. Han möter en väldigt driven, ja men vad ska man säga, forskare. Även fast Dalton bara verkar vara någon rik unge som inte har något bättre för sig.
3: Ja.
4: Så ska jag åka till Nordpolen och hitta någonting.
3: Mm.
4: Någonting med magneter.
3: Ja, just
4: det. Blir säkert jättebra.
3: Mm.
4: Och sen så blir det ju att han som skickar breven träffar liksom en person som han kan, eller han kan ju bli Frankenstein om han blir för besatt av sitt arbete. Så det känns också lite som att Frankenstein försöker varna honom, bli inte som mig, åk inte till andra sidan jorden bara för att liksom hitta någonting för att du ska stå i historieböckerna liksom.
3: Mm.
4: Så det känns ju också som medvetet av Mary Shelley att ta med det.
3: Mm, det är sant. För det blir ju på något sätt som att jag reagerar på det du säger, det här med att han står med i historieböckerna. För det är ju på något sätt lite, det är inte bara nyfikenhet han drivs av, utan det är också det här egot. Jag vill göra någonting stort som ingen annan har gjort. Jag vill bli omtalad och så vidare och så vidare. Och det leder honom till det här ödet där alla dör.
4: Ja.
3: Vilket är jättesynd.
4: Men det är också lite ironiskt för att liksom det historiskt rätta sättet att vara, att inte kunna dö, det var ju att bli skriven i historieböckerna.
3: Ja,
4: så att liksom få sig själv att vara odödlig, då måste man hitta någonting stort. Men så lyckas Frankenstein hitta ett annat sätt att skapa odödlighet.
3: Just det.
4: Så det blir en väldigt spännande liksom, kontrast mellan de två.
3: Mm. Det är sant, för att på den tiden så... Ja, idag så är vi bortskämda med teknologi och allt vad det innebär. Allt är så modernt idag. Så att du kan ju enklare bygga din egna plattform på ett sätt som du inte kunde göra då.
4: Mm.
3: Utan då var det ju att bli omskriven i berättelser, historien, att folk ska veta ditt namn.
4: Mm. Och ironiskt nog så blev ju Mary Shelley också en sån person.
3: Mm.
4: Ett namn som man kan.
3: Jaha.
4: Och som är omskrivet i historien.
3: Ja, det blev hon ju, för att det här från början så, när hon skrev den här berättelsen så läste jag att hon befann sig väl i bergen i Schweiz.
4: Det är där man hänger med pengar.
3: Ja. Exakt, med sina kompisar, och så skulle de göra någon slags skrivtävling, vem som kunde skriva den bästa spökhistorien.
4: Ja, men det är ju det mest pretentiösa gänget i världshistorien. Det är ju de tre största romantiknamnen från England under den här tiden. De var kids också, de var ganska unga.
3: Ja, just det.
4: Alla de grabbarna dog jättetidigt.
3: Mm.
4: Lord Byron och Shelleys man då. Men så skulle de vara så här, vem kan skriva den bästa skräckhistorien?
3: Alltså här, gå sup istället.
4: Ja,
3: eller skidor.
4: Ni har Chamonix där.
3: Ja, verkligen. Ut och pulka för
4: barn.
3: Alltså, det är faktiskt väldigt sant att det är så sjukt pretto. Vi hade ju aldrig gjort det där.
4: Nej.
3: Alltså, även om vi är litteraturintresserade och tycker om att skriva och skapa allt sånt där. Jag tror inte att vi hade bokat här en fet stuga i fina Alperna. Och sen...
4: Jag kan tänka mig att de tänder ett ljus som står på bordet och så är det väldigt mörkt. Stämningen är där och det är liksom... Man kan nästan ta på den och alla är lite rädda och så har man pressen av att man ska skriva ett mästerverk.
3: Ja, för det är också, det är ju ändå imponerande att hon skriver det här, för den här är ändå 200 sidor.
4: Ja.
3: Alltså det är ändå långt för att vara en skräckhistoria, tycker jag.
4: Det var en lång semester i bergen.
3: Verkligen. Men jag tänker också lite om vi ska prata om språket i boken. Vad tycker du om språket?
4: Nej, jag älskar språket.
3: Mm.
4: Det är ju, den har ju, jag tycker att det märks att den är från 1800-talet.
3: Mm.
4: Den beskriver liksom omgivningen väldigt fint. Men den är ganska korta beskrivningar. Man får inte reda på liksom vad det doftar och exakt alla detaljer i naturen. Men jag tycker det räcker med det hon skriver. Att det är väldigt fina liksom scenarion.
3: Det tänkte jag också på med språket, att språket är väldigt överflödigt. Det är långa meningar med många liksom många starka ord. Till exempel en mening som jag har strykit under här som jag tycker är fin. I ett av de här breven så skriver han: "Mitt svällande hjärta flödar sålunda ofrivilligt över." Den är så lång.
4: Yeah.
3: Och den är jättefin, men det är väldigt maffigt att ta in.
4: Yeah.
3: Och jag är lite tvådelad, för att jag gillar den här att det är så kraftfullt på något sätt. Men ibland kan jag tycka att det är lite, ibland är det som att det är för mycket att ta in, för att det är så många överflödiga ord. Att det är som att man har ätit chips för länge eller någonting, att det blir så här,
4: men varje mening blir ett citat på något sätt.
3: Ja, exakt,
4: som man kan ha på bröstet typ.
3: Ja, tatuering. Se mig imorgon med den här tatueringen. Nej, men och jag pratade om det här med min kompis Alva faktiskt, att om just språket för den här tiden, att det är som att de har, varje mening är så väl genomtänkt. Tänk vad svårt att skriva det, att varje mening ska vara vacker eller det ska vara ett citat. Fatta att kunna skriva ändå 200 sidor med sådana meningar.
4: Ja,
3: vad
4: men,
3: svårt.
4: Som jag har förstått det, om jag minns rätt, så är ju de var ju liksom en klan, det här gänget då, som Mary Shelley hängde med.
3: En sekt.
4: En jävla sekt. Alla de var uppskolade i poesi.
3: Ja.
4: Så då, om man liksom härstammar från det poetiska, och då kan man även dra en koppling till Bodil Malmström, som vi faktiskt skulle prata om.
3: Just det.
4: Hennes noveller och hennes roman då är ju, ja, men varje mening är också poesi.
3: Så jag tror att det kan ha någonting. Du gillar det där.
4: Ja, men jag älskar ju det. Det är ju, jag förstår att det absolut kan bli överflödigt. Och ja, men man himlar med ögonen ibland. Och jag säger, du behövde inte göra det här. Men jag tycker också att det är väldigt fint. Och det kommer vissa meningar som fastnar. Som man känner starkt för.
3: Det är sant. Det blir, språket är ju inte fattigt i alla fall.
4: Nej,
3: alltså, det är ju väldigt... Det innehåller mycket näring, verkligen. Man får ut väldigt mycket av de här böckerna. Jag tycker det. Jag tycker att det är fint också.
4: Ja.
3: Det var bara ibland som jag kände att nu här är. För det är också så starka känslor att det är så här, jag drabbades av en otroligt avgrundsdjup hat mot den här personen och i nästa sekund är det, jag älskade henne med mitt hjärta och det svällade över, det är så här, men ingen människa kan känna det.
4: Ja, men vet du vad, det är väldigt mycket fram och tillbaka från både Frankenstein, men framförallt Frankenstein.
3: Ja, ja.
4: Och jag tänker liksom när de satt där i grottan och direkt efter han har hört den här historien så var han liksom, ja men vet du vad, det du säger är ganska rimligt. Och sen, nej, det här kan jag inte göra. Men sen bara, jo okej, jag kan göra en fru till dig då.
3: Han är så velig.
4: Ja, och så han åker hela vägen till London. Han åker över hela jävla Europa för att han ska skapa en till, ett till demon. För att då inte liksom fullborda det.
3: För att inte ens göra det.
4: Nej, jävla
3: Han är fruktansvärt jobbig. Jag hade aldrig velat vara hans vän.
4: Nej.
3: Alltså jag hade behandlat honom som demonen då.
4: Ja, men sen
3: alltså
4: är det också kul att det ska ju tydligen vara liksom, det är ju han som pratar i de här meningarna.
3: Mm.
4: Alltså det är ju skriven som att den här personen har skrivit av allting som Frankenstein säger. Ja. Och då är det tydligen så att han pratar ju så här.
3: Ja.
4: Han är ju en konstig individ.
3: Ja, han är jävligt märklig. Verkligen. Och det, jag tänkte också på i boken att det är mycket som är en historia i en historia i en historia i en historia. Att det är så mycket berättelser. För den här berättelsen är ju dels, ja men boken börjar med de här breven från den här pojken som är ute på havet. Den här bortskämda pojken som vi pratar om. Som träffar Frankenstein när han är förvirrad och ensam och på jakt efter demonen. Och så blir det att han skriver ner Frankensteins historia. Och sen så är det Frankenstein som träffar demonen. Så är det hans historia. Och demonens historia när han träffar den här familjen och deras kärlekshistoria. Det är så här lager på lager på lager på lager.
4: Yeah.
3: Är det typiskt för den här tiden skulle du säga?
4: Alltså det jag vet är typiskt är att hon tog mycket inspiration från Goethes. Ja, men dels då Unge Werthers lidande som kommer upp i romanen som han har skrivit. Men också, och Unge Werthers lidande är ju en brevroman. Mm-hmm. Så där kan man ju se var början kommer ifrån. Att det var liksom, ja men kanske var en vinkning till Goethes. Men också Dr. Faust, eller Faust, som Goethe skrev innan. Som också är, handlar om en doktor eller läkare som agerar gud. Och så går det åt helvete.
3: Aha,
4: så det finns, det finns absolut inspiration från generationen tidigare.
3: Det gör det ju verkligen i så fall.
4: Men historia inom historia inom historia vågar jag inte svära på om det är typiskt för romantiken.
3: Mm. Jag bara tänkte på det att det var just typiskt för den här boken i alla fall. Och så undrade jag om det var för den tiden. Men jag har inte läst litteraturvetenskap som du har.
4: En kurs. Ta det lugnt.
3: Men ändå, det ligger ju min karaktär att läsa litteraturvetenskap. Jag borde göra det någon gång.
4: Ja, för då får du ju röra de här klassikerna.
3: Verkligen.
4: Och jag tror du hade varit frälst.
3: Ja, kanske det. Alltså, jag tycker vissa klassiker, ja, men som den här var ju jättebra. Mm. Och jag älskar Svindlande höjder. Den ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Absolut älskar. Men sen finns det klassiker som jag inte tycker om lika mycket. Ja, men Stolthet och fördom. Jag var inte så imponerad.
4: Jag har inte läst den.
3: Nej, alltså den är nog egentligen bra på många sätt. Men jag var inte så imponerad bara. Nej. Jag kanske läste den under fel tid. Men jag tyckte att den var så här velig och jobbig bara. Och sen så en period har jag också varit ganska anti klassiker för att folk har en tendens att uppskatta saker för att det är en klassiker.
4: Mm.
3: Men egentligen så kan jag tycka att det där har liksom gått ur tiden. Mm. Jag köper inte att jag ska tycka om det bara för att det är en klassiker.
4: Ja, nej, men för i det här fallet så tycker jag att Frankenstein är en klassiker för att den är evigt relevant.
3: Ja.
4: Och därför väljer jag att se det som en klassiker.
3: Mm.
4: Men ja, man kan ju diskutera det ordet också.
3: Ja, nej men jag håller med dig om att det här är en klassiker och jag tycker att den alltid ska vara det för att det är en bra skräckhistoria, det är jättefint språk, den behandlar ämnen som alltid kommer vara relevant. Alltså så, religion, vetenskap, död, kärlek.
4: Ja, men även AI, går ju det här posthumanistiska. Visst. Det finns ju hundratals studier på det, liksom, hur det är förknippat. Och hur medvetandet kan spridas vidare till nästa generation genom AI. Liksom. Det är ju skitobehagligt. Men även liksom Frankenstein-mat, det är ju, alltså GMO-mat, genmodifierad mat, kallas ju också för Frankenstein-mat.
3: Gör det?
4: Ja,
3: fan, det visste inte jag. Vad
4: så kul. Det är ju också ett sätt att ge en ganska negativ konnotation, just GMO-mat. Men det är ju spännande hur orden liksom lever kvar än idag.
3: Ja, vad det får för betydelse. Mm. Har du sökt upp en bild på Frankenstein? Jag gjorde det för att jag ville se, eller på demonen då, förlåt, på det här monstret. Har du sett upp bilder?
4: Alltså jag, i mitt huvud så har jag 15 olika bilder av Frankenstein, eller av monstret i mitt huvud. Och Och jag måste säga att jag har en bildbok hemma som med Frankenstein, som är liksom en barnbok, men som tar med alla jäkla mord och alla hemska saker som händer. Men den är väldigt fint illustrerad och det är ju absolut inte den här groteska monstret med en bult i pannan som har liksom ett meter långt huvud.
3: Oh, fy fan.
4: Ja, utan det är mer som Hulken. För det är ju typ så skulle jag nog se monstret.
3: Ja, nej, men jag tänker det också. Jag har sagt upp bilder och sen så har jag en bild i huvudet också av hur den här människan ser ut. Eller monstret.
4: Människan.
3: Ja, människan. Mm. Ja, är det en människa, tycker du?
4: Ja, det är en fråga som dök upp i mitt huvud också. Vad innebär att vara en människa till? Vad skulle du säga?
3: Men för svår fråga att svara på.
4: Jag vet. Men han har ju alla dragen av en människa. Han är ju skolad av människor.
3: Verkligen.
4: Och då tycker jag ändå, men då är också frågan, kan man kalla AI en människa om den är skolad av människor?
3: Det är frågan.
4: Det är ju jättesvårt.
3: Jag tycker att, alltså jag känner väldigt mycket för just att känna.
4: Mm.
3: Att känna, att tänka. Det tycker jag är, och faktiskt nog mer fokus på att känna, tycker jag är ett väldigt, jag tycker att det är ett mänskligt drag. Och att utveckla, men det är också det att, jag läste en artikel en gång som handlade om att vara mänsklig. Föds man till att vara mänsklig eller är mänsklig något man blir genom att vara empatisk till exempel. Och jag tyckte att den artikeln hade någonting, för att jag kan hålla med om det, att bara för att du föds som människa så finns det inga garantier för att du ska besitta möjligheten att känna empati till exempel.
4: Ja, mänskliga kriterier.
3: Ja, exakt. Mm. Det är någonting du lär dig och något som kommer inifrån. Och vissa har det och vissa har det inte. Mm. Men jag fastnar ofta på det. Men det kanske är för att jag själv är en känslig person. Men ja, jag hamnar ofta på det här att känna.
4: Ja, men för jag tänker känna både psykiskt och fysiskt på något sätt. För det här exakt. Monstret kan ju även, alltså den hade kunnat omfamna en. Den kan ju röra saker och den kan röra sig, den kan prata, den kan tänka. Jag tycker det är ganska klockrent att det är en människa, absolut.
3: Mm. Jag tycker också det faktiskt.
4: Mm.
3: I alla fall då, när jag sagt upp en bild på den här människan.
4: Just det.
3: Så, ja men det såg ju ut så som man hade tänkt sig ungefär. Men han är ju inte så läskig.
4: Nej, kul.
3: Han har ju typ lite R i ansiktet och någon liten skruv som sticker ut. Och så ser han ledsen ut. Men det är ju det. Jag har ju absolut sett läskigare varelser.
4: Ja, men det är ju det som är det roliga. Nu har vi det här som en Halloween-special.
3: Ja.
4: Men gud vad Frankenstein inte är läskig.
3: Nej, men alltså han ser bara... Jag tycker bara att han ser ut som en äldre man. Faktiskt.
4: Mm.
3: Som ser lite ledsen ut med lite sår. Men inget särskilt.
4: Nej.
3: Nej, men och jag tycker också att... vad skulle jag säga? Om just det här, om det är skräck eller inte. Alltså jag var inte rädd när jag läste den här boken direkt.
4: Det var inte jag heller.
3: Nej, alltså man satt ju och fnissade lite ibland.
4: Ja, men om något kanske det existentiella är läskigt.
3: Eller hur?
4: Ja.
3: Men det är inte att man inte kan sova. Det är inte som när man läste rum 213. Där snackar vi skräck.
4: Nej, Ingrid Angerborn.
3: Åh, fy fan!
4: Klassiker.
3: Jag var så rädd med hennes böcker.
4: Den röda håret.
3: Ja, jag kunde inte sova.
4: Nej, det var lite... Det är skräck på riktigt.
3: Där snackar
4: vi. Den pratar vi om nästa gång. Exakt. Nästa år på Halloween-specialen.
3: Nej, men faktiskt, det är ju inte skräck. Men jag undrar, alltså vad går den under för genre? Vad säger man att det är?
4: Ja, men som sagt, en gotisk roman tror jag den går på.
3: Ja.
4: Men för jag kan inte komma på något annat.
3: Nej, inte jag heller.
4: Nej.
3: Alltså jag vet inte.
4: Hon skapade en ny genre här.
3: Ja, verkligen.
4: En oidentifierbar genre.
3: Alltså vem är som Mary Shelley?
4: Ingen.
3: Men jag tänkte också det här med, vet du varför folk förväxlar Frankenstein med demonen? Varför tror folk att monstret är Frankenstein?
4: Jo, men som jag har uppfattat det också, nu låter det också som att jag har studerat det här jättemycket.
3: Men det har
4: du. Men som jag minns från en föreläsning för något år sedan, så var det, ja men det är ju från mainstream-filmer som... Där man har målat upp den här bilden.
3: Fy
4: fan. Jo, fan tänker du. För nu finns också jättemånga filmer. Och jag har blivit väldigt sugen på att se någon nu.
3: Ja, jag med faktiskt. Mm. Jag såg att det fanns lite filmer.
4: Ja, lite. Det finns en del.
3: Många.
4: Ja, men då har man fått upp den här bilden av ett läskigt monster som skapades av en vetenskapsman. Och sen antar jag att det här monstret då går och bara slaktar. Vilket är så långt ifrån den här boken.
3: Ja.
4: Som det går.
3: Ja.
4: För liksom, i många fall så kan ju monstret inte ens prata. Men det är ju hela grejen.
3: Ah.
4: Att det är ju en filosofisk figur.
3: Verkligen.
4: Som man bara tar bort för att man ska göra det lite läskigt.
3: Ja, för fan. Vad frustrerande på något sätt. Alltså ja. Vad de förstör.
4: De har
3: alltså,
4: faktiskt förstört den.
3: Här har faktiskt Mary Shelley gjort ett mästerverk på många sätt.
4: Ja.
3: Som liksom aldrig, som du sa, den är evigt relevant. Den kommer aldrig gå ur tiden för att den behandlar ämnen som är intressanta och viktiga. Och så gör de ett monster som typ pillar sig i naveln och inte kan prata.
4: Ja.
3: Det är fan respektlöst.
4: Jag dödar dig. Men som en zombie typ. För det är väl det zombie är. Någonting dött som blir levande.
3: Ja.
4: Och vill slakta människor och äta deras hjärnor.
3: Exakt.
4: Det är typ den bilden man får av Frankenstein idag. Om man hade frågat någon som inte har läst boken.
3: Ja, ja. Nej, men det var ju typ den bilden jag hade innan. Alltså, om jag ska vara ärlig.
4: Ja.
3: Jag blev ju jättepositivt imponerad av den här boken. För att jag hade en bild av just att det skulle handla om en zombie typ.
4: Mm.
3: Men det var ju så mycket mer. Gud vad synd att det har blivit... Förstört, men,
4: nu finns det säkert någon film som tar liksom boken, inte bara som inspiration, men de försöker göra om boken till film. Men det är ingenting jag har sett.
3: Vi får väl göra den själva då?
4: Ja, men ska vi göra det?
3: Vem ska spela demonen?
4: Vem tror du? Du är perfekt för den rollen.
3: Visst är jag det.
4: Du har den.
3: Jag har den i mig.
4: Och så kan jag vara Viktor.
3: Ja, du kan vara jobbiga Viktor.
4: Nej, fan, den veliga jäveln.
3: Den värsta karaktären.
4: Ja.
3: Alltså, hur tänker du att Viktor ser ut?
4: Men, för här har jag också blivit lite förstörd av filmer. Men jag tänker ju på han Doc från Back to the Future typ.
3: Ja,
4: alltså visst. Långt vitt hår, en labbrock och bara generellt tokig. Och ingen vill umgås med dig typ. Du håller dig lite i hörnet och är kär i din kusin.
3: Ja.
4: Det är lite den bilden.
3: Nej, men jag tänkte också det. Eller det var nog den bilden jag hade innan av att det är en galen vetenskapsman. Mm. Med en labbrock med blodfläckar på och konstiga glasögon. Och så skrattar han obehagligt. Liksom. Ja. Men när man läser den här boken, visst att han är sjuk ibland och velig. Jag minns inte, de har inte direkt några beskrivningar av hans utseende.
4: Nej.
3: Men man får ju ändå förstå, eller så, tankar av att han är... Ja, han är väl bara en vanlig pojke.
4: Ja, han är inte gammal heller.
3: Nej.
4: Det är det, han är ju typ precis ute från universitetet.
3: Ja, han är ju typ i vår ålder nästan.
4: Ja, lite äldre. Ja. Hoppas jag.
3: Herregud. Hjälp.
4: Gud, vad man känner sig dålig.
3: Ja, verkligen.
4: Vi 22 också... år så lyckades han skapa nytt liv. Vad fan är jag?
3: Ja, vad fan har du gjort hittills?
4: Sitter jag i en podcast, K103. Förlåt, I love this place.
3: Ja, verkligen. Nej, men eller hur? Det är, om du har sett det i filmerna också. Vi får ta reda på det.
4: Nej, men i de här illustrationerna från den här boken. Mm. Jag har ganska snygg.
3: Alltså. Ja, stilig grabb ändå.
4: Stilig grabb. Ja, men liksom överklass Genève.
3: Ja.
4: Typ.
3: Genève.
4: Alltså, säg inte det allt.
3: Jo, om faktiskt.
4: Viktor Frankenstein.
3: Jo, verkligen. Han är ju bara en Stockholmspojke liksom.
4: Ja, men är han det? Han åker till Cham-Cham liksom. Med sina vänner.
3: Åh, gud, det är Cham-Nu.
4: Han åker till Cham-Nu. Bara för att vandra och tänka.
3: Gud.
4: Jag behöver några dagar för mig själv.
3: Ja, just det. Och det är också alla rika på ditt gymnasium. Åkte de också till, vad hette det här stället man åkte i gymnasiet? Det började på V.
4: Vernissär.
3: Ja, Valdi.
4: Valdisär.
3: Man åker till Valdi.
4: Alla rika eller alla töntiga skulle jag säga.
3: Både och. Fast jag ville typ åka, men
4: såklart
3: det bara,
4: man ville.
3: Ja, att man ville ju festa och
4: jag var inte en av dem. Fan, jag hade ingen plats där.
3: Nej. Nej, men man ville ju festa, eller man ville ju framförallt skriva skräckhistorier i en stuga. Det var det man ville.
4: Det var därför jag hade åkt, om jag hade pengarna.
3: Exakt. Ja, men nu har vi pratat mycket om den här fantastiska boken. Känner du, vill du ta upp någonting mer så fritt fram?
4: Om det är någonting, alltså har du läst några av de böckerna som nämns? Det nämns ju tre.
3: Ja, men det är de tre böcker som nämns i boken som alltså då Viktor Frankenstein läser. Nej. Monstret läser böckerna.
4: Förlåt.
3: Monstret läser följande böcker. Miltons Paradise Lost. Och sen en volym av Plutarkos adla liv hos grekerna.
4: Klassik.
3: Och romarna. Ja, vad det nu är.
4: Ja, men du förklarar statsskicket i romarriket. Det är precis vad Frankenstein behöver.
3: Har du läst den?
4: Nej, men jag tror det står förklarat i boken.
3: Ah, okay.
4: Typ vad han fick ut av den.
3: Ja, och sen är det Goethes, den unga Werthers, sorry. Men varför har hon valt de här böckerna, tror du?
4: Ja, men jag förstår det som, alltså först läser monstret unge Werthers och där, det är ju en fruktansvärt tragisk berättelse.
3: Ja.
4: Det är ju en person som tar självmord i slutet för att han inte, ja men det är en massa kärleksdrama och hela den boken är i brev typ. Och där får han väl på något sätt, han märker att han kanske har ett behov av kärlek, om en från sin skapare eller från en... en partner. Så det tror jag ändå han får ut av det, men också sättet att tänka, vad betyder det att vara ledsen, hur är en människa ledsen?
3: Mm.
4: Och depression är en väldigt deprimerande bok, skulle jag vilja säga. Den behöver du inte läsa. Paradise Lost handlar ju om Satan som blir utsparkad från himlen.
3: Återigen det här religiösa.
4: Ja. Mm. Där tror jag ändå att monstret är rädd att se sig själv som Satan. För Satan vill ju då ta revansch på Gud och på människorna på jorden som Gud har skapat. För han tänker, om jag förstör dem så kommer Gud bli jätteledsen eller något sånt. Och därför tror jag att monstret, för det här läser han ju precis innan han går upp till familjen. Så jag tror att han får ut att han är lite rädd för att han skulle kunna bli Satan då. Om man inte blir vän med människor. Så istället för liksom att vara utkastad och bara hänga i ett hörn och känna avsky. Så tror jag ändå han gör det här försöket att bemöta människorna på grund av den här boken. För att han är rädd för att bli den här Satan.
3: Mm, men stackaren,
4: ja.
3: Återigen.
4: Ja.
3: Alltså fatta vilken stress och press han känner. Alltså, jag känner så mycket med honom. Jag förstår honom, känner jag.
4: Ja.
3: Jätterimligt.
4: Written by a woman.
3: Ja, verkligen. Ja, nej, men det är fascinerande att hon valde just de böckerna. Vad hade du själv valt för böcker?
4: Oj, om man har liksom ett, om vi tänker att monstret är liksom ett blankt blad.
3: Mm.
4: Den här personen vet ingenting.
3: Ja, och den kommer forma sin världsuppfattning på de här tre böckerna.
4: Svårt. Men jag lutar ju direkt mot filmer.
3: Ja.
4: Alltså man vill ju visa någon rolig film. Alltså,
3: man vill ju visa lite memes.
4: Man vill ju visa lite memes. Alltså vadå? Jag vill se Håkan Juholt prata om sin mustasch. Det tror jag monstret hade älskat.
3: Fan vad äckligt sagt. Förlåt hörni att jag sa sådär.
4: Man måste lite mus.
3: Jag är faktiskt djupare än så. Nej men jag hade man visat. Ja, film kan ju verkligen. Du älskar ju film också.
4: Ja, men nu sitter jag här och kommer inte på en enda film jag har sett någonsin.
3: Men det är svårt. Man vill, jag älskar också film. Men personligen skulle jag i första hand säga att jag gillar böcker mer kanske. Men jag älskar ju också såklart film.
4: Du har ju en bokpodd av en anledning.
3: Ja, precis. Exakt. Men filmer är ju otroliga just för att de kan ju ge dig det som böcker inte kan ge, nämligen bild och ljud och liksom en scen bara.
4: Yeah.
3: Så att det är klart att man kan få ut väldigt mycket och skapa sin världsuppfattning av en film. Det hade man ju verkligen kunnat göra.
4: Ja, och sen, om man tänker att man då kategoriserar upp de här böckerna i, ja men förklara vad kärlek är, eller förklara vad lidande är, förklara varför världen ser ut som den gör. En historiebok hade kanske varit bra, så man förstår var man kommer ifrån.
3: Ja, faktiskt.
4: Och varför saker ser ut som det gör.
3: Mm.
4: Jag hade gett ju även lagboken, tror jag.
3: Nej, men fy.
4: Det här, nu har du det här att utgå ifrån. Bryter du mot den här?
3: Vad tråkigt, det där är ju skittjock.
4: Nej, det är väl jättebra. Du kan ju också använda honom som liksom en, vad är det här för lag nu igen?
3: Ja, sant, han kan vara din referens liksom.
4: Referens?
3: Mm. Okej, okay. Det kanske är du som behöver läsa lagboken. Om du inte har koll.
4: Ja, men då slipper jag, som jag har med lilla Frankie.
3: Ja, perfekt, lilla Frankie.
4: Ja.
3: Men jag tror att vi ska avrunda. Tiden är snart ute. Ja, alltså otroligt bra bokval av dig. Verkligen. Jättebra bok. Jag tyckte om den jättemycket.
4: Vad glad jag blir.
3: Jag kommer tipsa den till andra. Och jag kommer säkert läsa den någon gång igen.
4: Jag tror också du kommer bli förvånad över hur många som har läst den.
3: Ja, jag frågade faktiskt några i skolan. Jag sa, jag läser Frankenstein nu. Har ni läst? Och en person svarade, ja men det är klart att jag har läst den. Alla har ju läst den. Och jag var så, inte jag, men nej, men den, jag har förstått att verkligen, jättebra bok. Jag tyckte om den jättemycket.
4: Vad glad jag blir.
3: Jag kommer tipsa den till andra. Och jag kommer säkert läsa den någon gång igen.
4: Jag tror också du kommer bli förvånad över hur många som har läst den.
3: Ja, jag frågade faktiskt några i skolan. Jag sa, jag läser Frankenstein nu. Har ni läst? Och en person svarade, ja men det är klart att jag har läst den. Alla har ju läst den. Och jag var så, inte jag, men nej, men den, jag har förstått att ja, det är ju en klassiker. Den är ju jättepopulär av en anledning.

0: Vi får se om någon är utklädd till honom ikväll.
1: Yes, vi ska på Halloween-sittning snart. Ja, det, ja, men säkert.
0: Ja.
1: Alltså, det var till och med en stund som jag tänkte, ska jag klä ut mig till Frankenstein? Det bara som ett skämt till Otto.
0: Vill du veta, nu säger vi Frankenstein också.
1: Nej! Oh, vad hemskt! Nu är jag fastnat i den här fällan.
0: Men när man pratar om Frankenstein idag, då ser man ju Frankenstein som monstret. Det är ju jättepinsamt det.
1: Vad störigt. Men vad ska jag säga då? Demonen.
0: Demonen, monstret.
1: Ja,
0: Frankensteins monster, kan man säga.
1: Okej, okay, just det.
0: Okay, du tänkte vara utklädd till Frankensteins monster. Det hade varit jättekul.
1: Det var det jag menade. Ja, jag begick precis mitt misstag som jag själv fördömde precis. Vad bra av mig.
0: Ja, det är pinsamt. Ja,
1: det var jävligt pinsamt. Okej, okay, det är dags att sluta.
0: Bye bye.
1: Tack snälla hörni för att ni har lyssnat. Är ni sugna på mer avsnitt från mig så finns jag där alla poddar finns. Och jag finns även på Instagram. Det heter Sidor och Samtal. Så följ gärna om ni vill. Annars så hörs vi i nästa samtal. Och ta hand om er. Ja. Tack, tack för ljudeffekterna. Puss och kram, hejdå. Hur känns det?
0: Bra.
2: Du har hört en podcast från K103 Göteborgs studentradio. Du hittar alla våra program på k103.se. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!

Tycker du att det saknas elektronisk musik på radion? Oroa dig inte, vi har den perfekta lösningen. Klubb K103. Varje lördag 20-21. En ny show och en ny DJ. Himmelriket för älskare av elektronisk musik. Missa inte.

K103 har en stor variation i sitt programutbud. Här finns garanterat något som passar dig. K103, Göteborgs studentradio.

Fasader och folk. Podden där varje byggnad har en själ och varje själ en historia. Följ med när vi lär känna människorna, platserna och tiden de levde i. En ny berättelse i varje avsnitt.

0: 103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. 103.

Vad händer i helgen? Helgstart ger J-Call på kultur, nöje och aktualiteter tillsammans med de charmigaste gästerna. Fredagar 16.00.

Lyssna på Morning Glory varje fredag klockan 11, där vi bjuder på intressanta gäster och aktuella ämnen blandat med ny musik. Sätt på kaffet, för nu tar vi oss an dagen tillsammans. Fredagar klockan 11.

Hej! Ni lyssnar på Dazed and Confused med mig Annika här på K103. Programmet som gräver djupast i skivbacken med fokus på kraut, psych och space. Gärna allt på samma gång. Det var ett tag sedan sist, så får försöka bli ändring på det nu. Jag har haft fullt upp, så ber om ursäkt. Jag har dessutom fått sparken nyligen, men nu orkar jag inte deppa mer över det. Var jag iväg på Riddarrock, utklädd till Frodo Baggins. Grym festival. Stort tack till Homegrown som drog ihop festen. Vi kör igång programmet med hypnotiska Mirror Revelations från Mexiko med deras låt Resistir från skivan Ignea. Sedan tar vi oss vidare med Go Kurosawa som är en av medlemmarna från Kikagaku Mojo. Här med sin låt Cloud Rock. Och sist ut neo-psych-rockarna Dulsans hela vägen från New York, a.k.a. Nya Amsterdam med låten Jealousy.

Ni hörde just Mirror, Revelations, Resister, Go, Kurosawa, Cloud Rock och Dulsons Jealousy. Vi fortsätter med Seattlebandet Kingdom of the Holy Sun och låten Flown Away, en låt som åtminstone jag vill roadtrippa till. Sen kör vi bandet Kun Narin från Thailand med låten Saying Ta Noi. Efter det lyssnar vi på ett band som garanterat är inspirerade av King Gizzard and the Lizard Wizard. Det hörs inte minst i gitarren, så spetsa öronen. Nästan som man i glädjerus vill skrika Woo! Här kommer Magic Machine med Eskapism.

Ni lyssnar på Dazed and Confused med mig Annika här på K103. Ni hörde just Kingdom of the Holy Sun med Flown Away, Kun Narin, Saing Tai Noi och sist Magic Machine med Escapism. Nu ska vi steppa upp tempot ytterligare med blues fuzz psych bandet Mount Hush och deras låt Grey Smoke. Och några som inte vill vara sämre är ju såklart Kombinat Robotron här med Staub. Ni som har varit med och följt Dazed and Confused ett tag vet ju att jag aldrig kan hålla mig långt ifrån krautrocken. Så här får vi en mix av både kraut och psych med bandet Strange Fruit och låten Pouvoir Moteur.

Det där var Mount Hush, Grey Smoke, följt av kombinat Robotron, Staub och sist Strange Fruit med Pouvoir Moteur. Vi måste tyvärr avrunda programmet för denna gång, men jag kommer tillbaks inom kort. Men mera kraut kommer det bli. Ett band som jag kanske har råkat spela tidigare är Motrick, men som helst inte ska förväxlas med ett annat band med ungefär samma bandnamn med ett utropstecken i bandet. Här kommer Motrick med låten Lion. Sista låtarna jag har för er är Even the Tolerable med låten Inchworm. Och sist ut är en låt som jag inte kan sluta lyssna på med ett band som kallar sig You Do Right. Som komiskt nog heter You Do Wrong på Instagram. Här med låten Cavalier, We're Going Down. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs.

0: Hej, K103-killen här. Du kommer nu att lyssna på ett podcastavsnitt som vanligtvis bara går att hitta där poddar finns. Våra poddar är musikfria, så förbered dig på en lagom lång stunds gött kött helt utan musikavbrott. Har du fortfarande magknip så kan du ju spana in vår tablå på k103.se för att se vad som komma skall. Nu över till Ariel som tillsammans med sina vänner utforskar likheter och olikheter mellan våra två favoritländer. Sverige och USA. Här kommer ett avsnitt av Armchair American.
1: This is a podcast by K103 Gothenburg Student Radio. Find us at k103.se.
2: I was like talking about Swedish tacos, and in my TikTok, people were just going off about bananas on tacos, bananas on tacos, and I was like, what is going on, like.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 100 till 100.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Wow!